0: fetin'ny reny 2026 miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center 103 FM 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hitao avokoa, toy ny fleura na voninkazo maro azo hisafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

izy amin'isa ianao la mahery siarombe folo minitra izao a manolotra ny siaraba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity marainty siarabaina na vita ny fety a na vita ny andro omaly a dia isa hiatrika indray sy ireo adidy maro samihafa amin'izay isy androny talata fa enina amby roapolo ny volana mey a taona enina amby roapolo sy roa arivo a iza isy miraly sosa ady ho antsika rehetrarehetra

Izy maraina ndray ny andro, maraina inoko hitondra hafaliana ho anao, maraina irarina ihany koa fahombiazana ho anao amin'ity androany ity. Mety hoe mbola kamokamo, mety hoe mbola valabalaka sika ao tokantrano ao, valaka ny fety, valaka ny omaly a. Sy mbakan'izany ihany koa rehefa mifamezivezy efa tazako eto amin'iny lalan'iny a, misy moa zany reo ny kotrana vao maraina efa mody amin'izao maraina izao a, misy ihany koa reo a mbola ao anatiny, mbola misakazaka, mbola mahita eto a, de hoy izy hoe ataovy a milamina ny rehetra. Onao zay efa tafaraka aminay ihany koa amin'ity maraina ity a, de tsy adino nisy kopakopa tanana ho asika rehetrarehetra, sy haiko hoe aiza ho aiza ianao miaino anay a, aiza ho aiza ianao a maheny onjape sofia centre FM amin'izao maraina izao a, de tolorana ny araba, tolorana ny firaritsoa izany ndaoary aoarabaiko ao anatin'ity lamozika anakiray ity sika rehetra, onao zay miaraka aminay. Izao mio fifaliana vao maraina ihany koa ny tenanao a, miaraka amin'ny onjape sofia.

Efa misy ianora maherisy 5:20 minitra ihany koa izao an, atiloa anisy avina ho an'ny toetry ny andro raha ho amin'ity andro any an, ity amin'ny ankapobeny an, eo ihany an, tsy dia misy azo ambara loatra mahakasika an'izay avina ho an'ny toetry ny andro izay fady mitovy tamin'ny omaly any, 0.4°C ny maripana farany ambony an, raha tokany 0.0°C izany an, ny maripana farany ambany 0.20 ny ambony an, izany hoe raha tena tafakatra dia eo amin'ny 0.20° eo ihany ny farany ambony an, ary raha tena ho tafidiny io an dia aty amin'ny 0.0°C izany, izany hoe tsy dia hangasiaka loatra an, na dia somary efa mangasiaka ihany aloha ny andro tato ato an, fa mba azo lazaina hoe amin'ny antonony any io fa tsy dia tena hoe mamirifiry loatra izay hatsiaka izay sy anirotsakorana, mbola tsy azo eritreretina misy aloha ny mety ho isiany an, raha ny avina ato an, satria ny ata mety isian'izay rotsakorana izay dia tena hoe ambany dia ambany an, raha tsy hoe any amin'ny 5 any ho any an no mety ho tafakatra 300 ny mety isian'ny rotsakorana, saingy mety mbola tsy atahorana io an, raha ohatra ka mahakasika an'izay rotsakorana izay, fa mirary soa sika rehetra hatrany an, mirary sy ny tontolo andro mahafinaritra, mirary talata mahafinaritra be an ho asika rehetra rehetra.

Jere fa tafaraka aminay ihany koa ianao amin'izao fotoana izao, misy hira mba tiana hoenoana na misy hira ihany koa mba tiana ho hanalan'io hakamoanao vao maraina io, dia afaka angatanao, afaka mandahatra hira ianao amin'ity maraina ity.

gasy irery any. Hatramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra miampy DSTV English Plus. Hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany.

0: Mamay pona ihany koa fametahana azy an. Kaza miandriela, tonga vengana ny amireo mpanjara mazatra anao.
1: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana a Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.

0: خوش بازوند که و نیت چند ساز منیفتر ساز سرکل تان تین امور خوش ببی و نیت بیوان زنک
1: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana aina amin'ny roapolo arivo. Anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany. Ny 7/20, 8/20, 9/20 Mei aina amin'ny roapolo arivo. Ao amin'ny komina Savedy, distrikan'ny Ambohimasoa. Hifarombolan'ny faritra mahatsara ambony iray manontolo. Miaraka amin'ny antenin'ny miara-mivarotra sy ny indostria fianarantsoa. Ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombonantoka hiara-entana amin'izany. Mahatsara ambony miasa, mahatsara ambony mamokatra. Filamatra ny fanavaozana, filamatra ny fanavaozana.
2: Smartphone azo alotsika kelikely io.
3: Atao amin'izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsika kelikely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo kadô mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsika kelikely manomboka amin'ny 7 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny kadô mega izany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatona ireo shop Easy Lee sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao. Easy Lee, manamora la vie.
4: Ela, ty lety tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
5: Mr Boom alesy io a.
4: Finona izany tena itiavanylahy le Mr Boom e.
5: Hitany rahy, Mr Boom alesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
4: Izany, aleko ary mba hanandrana.
6: Mr Boom.
7: Eo ambany fe ianao, ny filoha fanavaozana ny Repoblika amin'ny Madagasikara, Colonel Randriana Irina Mikael. Eo ambany fe ian'ny Ministera Fampianarana Ambony, izay fikaroana ratsion, Professeur Ravony Manantsoa Andoyal Mandavi. Ny ENS Fianarantsoa dia ankalaza ho faty 20 taonany orenany. Toy izao fandaharam-potoana, alarobia 7/20 volana Mei, ENS Klinde hanatanteraka fandiovana faobeisy ary ho faranana fametrahana dian-tanana. Alakamisy 8/20 Mei, tapany maray, Carnaval Culture. Culturel, tapantolakan, culte ocumeni, gala évangélie, yarana amin'ireo chorale eto anivon'ny université ny Fianarantsoa. Zoma 7/20 Mei, tapany maray, lanonana fanokafana ny fomba ofisialy, ny fankalazana ny faty 20 taonany UNS Fianarantsoa, vernissage des stands, table ronde, tapantolakan, manifestation culturelle, match d'ouverture, ary ho faranana ny fampisehoana goavambe eo amin'ny esplanade andrainjato. Yarana amin'ny Eldro. Major 7 Enfinar Dars

0: Filazana maika, fanaterana odoro levé. Ny jirama matsatrambony dia mampafantatra antsika mpanjifa hajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon autore levé eny amin'ny brown ny jirama tsy an'olondroa manomboka ny 5/20 mai ka hatramin'ny 4/30 mai amin'nyity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahany releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La jirama automatique informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la jirama Tianundu du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
1: Wetsika toa fianaratsoa indray izao tolotra vavobe no atolotra ny mitrizaza sy ny hotelin'ny zazakely ho anao raha iaman-dreny mananjanaka anala fanadinana CPE te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy sy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay hitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray nakizy manomboka ny sabotsy 5/20 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8:00 ka hatramin'ny 10:00 maraina. Toerana ao amin'ny hôtelin'ny zazakely andrainjato Antsolokavy Ampitakely ary ao Tanambao. Andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatary arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
2: Tolotras, restaurant iray efa anarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafe ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambaza miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anaty fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bombradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectare fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin-damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo. Ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny Biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny Biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharatarobe azahonany Biobelamada dia mankasitraka antsika ny
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao
5: mandi 4040 amin'ny 4040
3: mizara faliana ho anao

0: Ilay fotoana, ho andao ra isorasanarina biometrika, izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'ny fitora sy sasany.
2: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
3: Smartphone azo aloha kelikely yo.
4: Ato amin'izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao aloha kelikely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo kadô mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo aloha kelikely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro. Miaraka amin'ny kadô mega izany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatona ireo shop Easy Lee sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao. Easy Lee, manamora la vie.
1: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Station Galana a Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
6: Adonijah Music.

Ao anatin'izany fikirizana eto ndraky ny araba ho antsika rehetra tafaraka ato anatin'ny fandarana akory fianara ho an'ity maraimba vaovaon'ny andro talata fahenina amby roapolo ny volana me taona enina amby roapolo amby roa arivo ity dia miaraba antsika rehetra aloha vitason'ny fankalazana ny fetin'ny Pentecoste dia mitohy indray ny fiainana andavanandro rehefa somary mba avy miala sasatra avy miara-paly ny tsirairay avy dia nanakory nanahoana ny niainantsika an'izay farany herinandro lavalava izay ny anantsika izany fety izany. Efa verina amin'ny fiainana andavanandro izy izako teo a ny ankamarontsika eo ny mpianatra eo ihany koa ny mpiasa monjy indray izay toeram-pianarana sy ny toeram-piasana izay dia mirarysoa mirary tontolo andro mirary vitrika mirary fahasotoana tanteraka amin'izay rehetra atao anio ihany aloha izay dia rahapitso dia efa somary ma misy paozy kely indray misy fialantsasatra kely indray a satria andro tsy fiasana ny rampitso ho an'ny fetin'ny zareo slamo izany dia misy izay hoe andro tsy fiasana sy tsy fianarana izay dia toy indray izay fialamboly kely izay ie ny fandarana akory fianara iezaka malifalianao a iezaka hitondra fahavitrihana sy zoto anao ao anatin'ny fotoana iarahantsika eto a amin'ny alalan'ireo zanam-pandarana maro samihafa izay mandrafitra ity fiarahantsika ity dia ho tontolo andro sosy mahafinaritra ny tontolo andronao miaraka aminay.

Mena tsika aloha hiviana ho an'ny toetry ny andro an, ho an'ity andro talata ity, satria dia anisan'ny ahafahantsika mandrindra tsara ihany koa ny akanjo anaovana sy ny sisa izay toetry ny andro izay. Amin'ny ankapobeny an dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro ho avy eo ihany, hitsidika eo ihany ka be masoandro ho an'ity tapakandro maraina ity. Ny maripana 40°C ny ambany indrindra ary 24°C kosa ny hafanana ambony indrindra. Mety isy ny herikerika aloha ho an'ny tolakandro na any amin'ny takarivany an amin'izao andro talata izao. Izay ny vinao an'ny toetry ny andro antsika eto an-tanàna ny fianarandoa dia efa miamakomana isika izany amin'izay rehetra tokony atao manoloana izay vina ho an'ny toetry ny andro izay, dia mirary soatra any, mirary tontolo andro feno fahavitriana ho antsika tsirairay avy. Manao fa mafanafana aloha satria mbola mangatsiatsika ho ivelany ao a. Fotoana fahatongavany aretin'ny taovam-pisefoana rehetrarehetra iny mihitsy a, izao hidirana tsikelikely makany amin'ny fotoanany ririnina izao zazao dia tena enitsika amin'ny feo angamana any an-tokantrano any fa somary tsetsetsina kely e mandalo ihany zany fa ataotsika fe sery vitanana malao le izy ie, dia mirary ny sosiny tsara ihany koa andreo zay mety ao anatiny tsy fahasalamana ho an'ity andro talata ity. Meko kely ny farmasia miandry raharaha sao dia mety mila izany, sao dia mety misy mila izany any hoany a, dia reto avy ny farmasia sandratra eny talata maty sy ny farmasia ezaka eny ambany lisera herivelo raha mamonjy ireo zany no misokatra ho an'izay mitady izany farmasia miandry raharaha izany. Dia mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra ihany koa.

Menantsika indray aloha ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro talata ity amin'izao ora izao an, dia misy documentaire anankiray arahantsika ho an, au cœur de la police anti-migrant no arahantsika izany. Aorianan'izay an, dia manaraka ny fomba fikarakarana sakafo, ny ampikoana miantsena indray isika. Dia any amin'ny valora mahery any an, manaraka horonan-tsary. Ny horonan-tsary voalohany an, izay atolotra ho antsika dia mitondra ny lohateny hoe film action paquet izay angamba no fanononana azy ity. Ie, dia ny horonan-tsary faharoa izay arosoantsika indray an, mbola film action ihany koa an, mitondra ny lohateny hoe Lost Tigresse na Les Tigres. Any amin'ny 20 ora ny dessin animé ho an'ny ankizy, aoriana an'izay an, dia manaraka indray an ny horonan-tsary sika. Horonan-tsary anankiray mitondra lohateny hoe Perdre une maman, film drama anankiray an, io atolotra ho antsika 20 sy fahatelo io. Any amin'ny roa ora latsaka, any amin'ny telo ora, oay azafady, any amin'ny roa ora aloha ny vaovao iraisam-pirenena, dia any amin'ny telo ora latsaka fahatelony an, manaraka reportage indray sika, La Séductrice, Crime à la Une. Amin'ny efatrora latsaka fahatelo ny film romance Jeune et Innocente. Any amin'ny dimy ora ny drama, any amin'ny enora ny série anankiroa fanarakaraka amin'ny valora alina ny vaovao vokarin'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny RTV Sofia. Amin'ny valora sasany ny famerenana ny fandarana vehivavy mikolo, ary any amin'ny sivy ora ny vaovao iraisam-pirenena. Ny amin'ny folo ora latsaka fahatelo moa horonan-tsary marobe no atolotra ho antsika. Izay ireo famekapeny ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro talata ity.

0: namonjy ny fiaina.
1: Tombolay fotoana mpandahora isorasanarina biometrika, izao tokana manolo sahora ho anao
2: amin'ny valo ora.

0: Mamirina ny fiarabana ho antsika rehetra tafaraka to anatiny inona ny malaza ho an'ity talata fa 26 ny volana me taona 26/2 ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vavao ny fitaterana mbola tsy mihatra avy hatrany ny fepetra tsy maintsy ananana permis ho an'ny moto. Tsy maintsy manana permis de conduire avokoa mantsy ny fiara rehetra misy motera na véhicule motorisé, fiara, moto, camion sy ny sisa. Ary ny fitaovana tsy misy motera na véhicule non motorisé kosa toy ny sarety, posy, bisikleta, kalesy sy ny sisa dia mila autorisation de conduire avy amin'ny commune. Ireto ny voankasiky ity fepetra vaovao ity, sekoly fampianarana mamily fiarakodia ny atete mikarakara ny fanadinana azona permis de conduire, ny centre immatriculateur na ny CIM, ny ministera ny an-tany sy ny fitsinjaram-pahefana mamoaka ny permis de conduire ary ny polisy sy zandary manara-maso ny fampiarana. Tsy mbola miatra avy hatrany akory izany amin'izao fotoana izao hoy ny ATT satria mbola isy ireo dinga na sifany manana rehetra vao irosoana ny fanatanterana azy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: OMC Toliara ny vory ny araka tamin'ny farmasiana mikasika ny fivarotana fanafody tsy nahazona lalana. Nandritra ny fivoriany OMC na ny organe mixte de conception tao Toliara no nanambarana sy no hamafisina fa tsy entam-barotra toy ny zavatra hafa akory ny fanafody fa misy lalana enditra mifeny fivarotana azy ireny izay eo ambany fahefan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nampatsahivina nandritra izao fivoriana izao fa ny farmasiana irery any no mpiasa ny fahasalamana manana ny traikefa lafatra hitazona ary izara fanafody satria raha manasitrana ny fanafody dia mety mahafaty ihany koa raha tsy voakirakira amin'ny tokony ho izy. Noho izany dia hoentitra ry roso amin'ny fandraisana fepetra manan-kery ny mpitandro ny filaminana sy ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana an'izany lalàna izany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: ERN25 rano mafana Vohiparara miroso amin'ny fanarenana ny lalana sibo. Atomboka ny asa fanamboarana sy fanarenana ny lalam-pifamoivoizana tena sima mampitohy any rano mafana sy Vohiparara lalana izay everina ho manan-danja lehibe amin'ny fivezivezen'ny mponina rehefa tonjo fahasairanana ny FCE. Ny kommuna ambanivohitry rano mafana sy ny plateforme de tourisme no mitarika izao hoentsika fiaramientana izao fa ny toromarika teknika amin'ny fanatanterana ny asa kosa dia eo ambany fiahin'ny fitaliavamparitry ny asa vaventy amin'ny vatovavy izay manara-maso ny fenitra sy ny kalitaon'ny fanamboarana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Mbola makasika izay fanarenana ny lalam-pirenena izay hatrany. Lalam-pirenena RN2, RN4 ary RN7 no isan'ireo laharam-pamehana atao amin'izao fotoana izao. Ho an'ny RN7 na ny lalam-pirenena fahafito dia ao anatin'ny hoamboarana ny lalana mampitohy an'Antananarivo sy Fianarantsoa hatrany Mahaboboka Rivoneta efa ahitana asa mandeha ary vinavilaina ho 85 ka hatramin'ny 20 kilometatra. Ho an'ny RN2 mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina dia lalana mirefy 5.7 kilometatra no hoamboarana. Ny RN4 indray dia misy alavelan-dalana eo amin'ny 75 kilometatra no asimpanamboarana. tanjona ny hanatsarana ny fivezivezena sy ampianana ny fahasairana ny mpandeha
2: nambara Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny valo ora sy sasany.
0: Ie, nambara ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Mikaela Randrianirina fa hiezaka ho fampandrosoana ny firenena izao atao izao. Ireo ny nanimalaza natolotra ho antsika aloha tamin'ity maraina ny talata ity angasitrahana feno sika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany dia fanomezana fotoana ho amin'ny dimy ora tolakandro ny fotoana manaraka nanarahantsika izany eto amin'ny radio sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange eo anilanao.
5: Smartphone azo alotsy kelikely eo.
6: Ato amin'izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo 4 mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatona ireo shop Easy Ily sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao. Easy Ily, manamora la vie.
7: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
8: Akory fianara.
9: Akory fianara.
10: See cheese on the people, see cheese.

Menantsika indray ary aloha ny olo malaza manana tsingeritaona nahaterahana amin'izao faha 25 ny volana me izao. Mialohan'izay nefa de miarahaba ihany koa ho an'ireo izay manana izany aniversaira ho an'ny daty androany izany. Miraresoa anareo. Mpanakanto malagasy manana ny lazany, manana ny toerany mihitsy a ao anatin'ny tontolon'ny mozika. Tsy iza akory fa i Rasolo Fondrahosolo Zafimahaleo. Mino fa efa misy mahafantatra hoe izy zany, fa ho andreo zay mety tsy mahafantatra de i dama dama ao anatin'ny tarika Mahaleo a no manana izay tsingeritaona nahaterahana izay 2070 taonan'io izy a. Tena efa hoe efa nahazo azy taona mihitsy nefa tena mbola ao tsara mihitsy a ao anatin'izany sehatry ny mozika izany, na defa tazana ho ao ihany koa raha ireo mpandimby azy. Dama azo lazaina hoe raha tonga izay anarana izay fotsiny no enona de hoe anisan'ny namorina ny tarika izy a ny anarany raha teo a no anisan'ny no anisan'ny nakana ity hoe anarana hoe tarika Mahaleo ity Rasolo Fondrahosolo Zafimahaleo zay no tena anarany lava. De betsaka betsaka ny hira zay nafantarana azy a, indrindra fa ireo hira no foroniny a tao anatin'ny tarika, nefa manana ny hira azy manokana ihany koa izy. Tena hoe namboana albôma nitondra ndray anarana hoe dama izay. De anisan'ny raha nafantarany maro any dama izany hira ny ambadibadika any izany a farakely. De rahantsika mankafiary

0: anniversaire du jour sur 103 FM.
1: Damanu parakantu malagasy na pafantarina antsika. Parakantu vahiny anankiray andray mavilanitra fantatra eo amin'ny tontolo ny mozika hip hop soul R&B ity andray mavilanitra ity. Lauren Hill izany no afantarantsika azy avy anatin'ny tontolo ny mozika. Pira rappeuse, pamorokira, mpanoratra, interprète, productrice, actrice americano-béninoise, i Lauren Hill. Tao anatin'ny groupe Fugees no tena anisany nafantarana azy an, fa nanana ny azy manokana nanana ny mozika azy manokana, nafantarana azy manokana carrière solo ihany koa izy an. De efa niaranikany tamin'ny Wycliffe Jean Sensisa ity mpanakanto anankiray ity. Ny taona 1975 izy niteraka tao East Orange Etats-Unis izany, feno raiky amin'ny 50 taona izany an. Ho an'ity taona 1980 ity i Lauren Hill. De hoarantsika mankafiza zany irany mitondra lohateny hoe toy zay izany.

0: anniversaire du jour sur 103 FM.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao.
4: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny Extension Galana à Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.
5: Passez une agréable journée avec la radio Sophia.

Zao a, io misy rano, zay vatan-dehilahy ka mavita mijoboka agnatin'ny rano sy lanin'ny vay, mandrapahapisaky telo, omeko ny atsasaka ny fanagnako, ary

0: Hitanao sady namono ny voay. Omeko anao ny antsasika ny fanagna.
1: Za tsy mila antsasika fanagnana anao zany.
0: Ha. Ataoko le ben gouvernementako anao.
1: Za tsy mila gouvernement anao zany.
0: Ary inona raha tadiavinao le roa?
1: Izy raha nosika anahy teo.
2: Ny varamene. Ranay.
3: Abadio.
2: Tsy mbona angiky fa mpanjaka ny vôlana le fanagnana zay. Bado e.

Passez une agréable journée avec la Radio Sophia.

Tugajeto nat ni zanapadarana faranisika ny horoscope du jour na ny tononandro anio de hoentina amintsika vetrany a ny makasika izay horoscope du jour izay ho an'ny bélier. Zao voalaza ho anareo, mety isy vintana vaovao amin'ny asa na tetikasa iray. Raha sa mandray andraikitra ianao de mety ahazo vokatra aingana. Ny loko anareo ny bélier a de ny mainty. Ny fotoana kosa dia any amin'ny ray ora atoandro ary ny isa de ny sivy amby enimpolo. Ho an'ny manaraka indray a de ny taureau, ny ezaka sy ny faharetanao de manomboka miteraka vokatra tsara, mety isy fandrosoana amin'ny asa sy vola. Ny isa de ny fito amby dimampolo, ny loko de ny maintso. Ny fotoana tany amin'ny valora maraina ary ny verso no tsara iarana. Ho an'ny gémeau indray a de zao voalaza, mety isy vaovao mahafaly momba ny asa na fiara-miasa. Ny favononanao hianatra zavatra vaovao no hitondra fahombiazana. Ny isa ho anareo de dimy amby roapolo, ny loko de gris. Ny fotoana dia any amin'ny mitatomifonana any ary ny cancer no tsara iarana. Izay cancer izay avy hatrany a, mety ahazo fanohanana amin'ny asa ianao. Ny fiara-miasa sy ny fatoniana no anampy anao androso. Ny isa ho anareo de ny dimy amby roapolo, ny loko indray de ny gris. Ny fotoana mety dia any amin'ny atoandro, any amin'ny mitataovovonana any a ary safatikely fa soarinisy fifandisoana. Ie, ny isa ho an'ny cancer de ny enina amby roapolo, ny loko de ny maintso. Ny fotoana miraika amin'ny folo ora atoandro ary ny vierge indray a no tsara iarana. Zay aloha tapany voalohany aorinany ity raha nankiray ity a no idirantsika ao anatin'ny tapany faharoa.

Andeha hiampita indray ao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny horoscope du jour isika. Ny lion no anoizantsika azy an, zao voalaza ho anareo. Andro mety ahitana fahafahana lehibe amin'ny asa ity andro anio ity. Ny fatokisan'ny tena sy ny herim-po no hitondra vintana tsara. Izao indray ny loko anareo manga. Ny isa 5:20 ny fotoana any amin'ny mitataovonana ary ny poisson no tsara iarahana. Vierge, izao ny voalaza, ny fandaminana sy ny fahamalinana no hiaro anao amin'ny antsoina. Mety hisy fandrosoana tsikelikely amin'ny asa. Ny isa dia ny isa 20, ny loko indray dia ny fotsy. Ny fotoana dia any amin'ny enora arivany ary ny verso no tsara iarana. Iampita mibalansa isika. Mety hisy vintana amin'ny fiara-miasa na raharaha ara-bola. Ny fifandraisana tsara no hitondra fahombiazana. Ny 70 indray no isa ho anareo ry balansa. Ny loko kosa dia ny loko fotsy. Ny fotoana mety dia any amin'ny 10 ary ny kaprikorna no tsara iarana. Ho an'ny scorpion dia izao indray no voalaza ho anareo. Mety hisy fanampy kely amin'ny asa saingy ny fikirizana sy ny faharetana no hanampy anao andresy izany. Ny isa 3:30 ary no tsara ho anareo a. Ny loko kosa dia ny loko mena. Ny fotoana tany amin'ny 8 maraina ary ny kansera no tsara iarana. Zay indray aloha ary ny tapany faharoa fahoriana ny tsira anankiray ity ny tapany fahatelo.

Il s'agit de tapani fatte lu fara sicaria dans l'horoscope du jour du Sagittaire à nos nuits en sicasi. Metia zoeng yampana vovo amniasa na varche no. Misi vintana amni tetkiasa vau vau. Nisa yenda bropulua no ituna vintana tsara. Ni luk den futsi ni ftona kusa ne mdiendur arivan arni capricorna nu tsara a yaran. Wanzai Capricorna izay indray an, dia izao voalaza ho anareo. Ny asa mafy ataonao dia mety hitondra vokatra sy tombony ara-bola tsikelikely azakivy amin'ny ezaka ataonao. Ny isa ho anareo ary an dia ny isa roa. Ny loko indray an dia ny mena, ny fotoana any amin'ny iraika amin'ny folo ora atoandro. Ny scorpion indray an no tsara iarana. Ho an'ny verso. Zao voalaza ho anareo, mety sy fiovana tampoka amin'ny asa na fiainana. Raiso fahafahana hanatsarana no avinao izany. Ny isa ho anareo ary an dia ny telopolo, ny loko dia ny manga. Ny fotoana tsara kosa dia any amin'ny enora rivany ary ny vierge no tsara iarana. Zay ny tapany, zay ny moany verso fa ny tapany farany an, ny farany dia ny poisson indray. Zao indray no voalaza ho an'ny poisson ary. Ny andro tsara amin'ny asa, andro tsara amin'ny asa sy ny tetikasa ity, andro talata ity. Mety azo fanampiana na vintana avy amin'ny olona akaiky anao ianao. Ye, dia ny loko anareo an, dia ny loko mavo. Ny fotoana any amin'ny atoandro amin'ny roa ambin'ny folo ora any an, ny isa kosa dia ny sivy amin'ny telopolo ary zareo verso an no tsara iarana. Izay ireo ihany koa ny tononandro hoan'ny antsika tsirairay avy an tamin'ity andro talata ity, dia amin'ny soa, amin'ny tsara ho antsika rehetra. Dia izay ihany koa no zara-panarana farany natolotra ho antsika tamin'izao andro talata izao, dia mamarana tanteraka ny fiarana amin'ny alalan'ny ireo hira na angatahnareo mpiaino amin'ny ratontolo androsoa sy mahafinaritra ho antsika rehetra.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana eny Kajy Libertos na Tonton Balba ny arate aminao anatin'ny fandarana radio trottoir.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Yana mbota fitomboka na kasivy enao manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
2: lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fao anatin'ny oran'ny tatasika atsika na nikatsaka anaty lapoaly mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra manaraka manerana amin'izao tolo zao a ntontonbalba eny tiajy alebertas inona indray ny taima atsika androany inona ny talentanao miaraba io namako efa tafitra io a de manonona ny tsara indrindra e zany nzatra firareo ntsoa tsara indrindra kobakoba tanana ho an'ireo fianakaviako rehetra manerana amin'izao tolo zao manaraka anity fandarany ity a inona ny talentanao aza mandevina talenta ozy ny tenin'andriamanitra amin'ny evanjely a sy ny filazantsara inona ny talentanao miaraba ihany koa ireo namana efa tena mpiondana mihitsy ihany koa mpanosika nyity fandarany ity e huit milliard mihoatra kely ny isantsika eto tany raha 30 million mihoatra kely ihany koa eto madagasikara samy manana ny talentany abytsika rehetrarehetra io a tsy haiko hoe inona ny talentanao io talenta io dia mamelona mampitraka mampahomby mampandresy tsy mitovy ny talenta antsika sianao ihany atao iresaka ianao mety natao hoe footballeur chauffeur coach sy ny sisa fa samy manana ny talenta n'olo jiaby io talentanao io a nametrahan'andriamanitra anao tany amin'ny bokyn'ny jeremia dia nitenin'andriamanitra hoe fony mbola zazy ianao a dia efa fantatro ny antom-pisinnao tsy janona elabe ao anaty fandarany tsika androany fa io ny zavatra hoe teamoa zany maro ny karazan'olana amin'izao rasy fotaona zao hoe ny elika jamba ny taolana ny olona jamba amin'ny vola sahirana daholo na ny mpampiasa na ny mpiasa na ny mpitondra fanjakana na ny olona hoentina te hiteny aminao sady androany hoe inona ny talentanao fa misy zatra matory zay ao anatinao fa raha foazonao de tafity ianao wao mahafinaritra ianao e miaraba ny anitra andrianjato a nisy any anabavy ihany koa mpiondana ny fandarana eto amin'ny centre fm centre jotem miaraba ny kenifty mariny zany tontonbalba

0: Miarapa ihany koa, kokoa palba, mirasoa antsika avy ampanaraka. Mandresy lahatra olona mba hitako hoe anisan'ny talenta kely. Mandresy lahatra olona, merci neny a. Sitraka fanomezatso, bonjour palba. Nenay basket ny tinay. Tamin'izay mbola nianatra tao amin'ny Collège Saint-François Xavier a. Isaky ny larobia tolakandro a, ny televiziona Sofia tany a taloha tao. Dia mijery basket zay. I love this game. Dia ozy le mpampianatrako anankiray prefe mpiteny anglisy zay tao amin'ny premier cycle tao. Mampianatra teny anglisy izy. I love this game. This game is love by me. Manonona ny tsara indrindra ho azy. Kobakoba tanana ihany koa ny zoky be malalako a. Nitsitika kely izy dia niala. Nitombo asina zoky malalako a. This game is love by me. Lasa iantsika aloha dore
1: Olitutua velume amin'izay nyfatapera ary tsao ny vary fepahiny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarbotsika
2: tonton balbo tonton sola enkaj libertos manolotra anao radio trottoir nakatsaka anaty lapoaly fandaharana aranao eto amin'ny radio 103 FM 103 je t'aime isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny folo ora ka hatramin'ny ray ora tolakandro. Wow,
0: latsika le temps passe, l'heure s'envole. Kobakoba tanana ho an'ny ro namako any ampitandranomasina efa hitako maromaro io a. Iny milalana fony tsika, inona ny talentanao, olona miavaka anao. Naty Madagasikara na fianaratsona eny mbamivohitra, nareo namana any ampitandranomasina any dia manana ny problema ny daholy a. Beziatami, bonjour Beziatami. Ngarol, nkokobal, mrarsoa, ntsika tsiavy. Samy manana ny talenta tsikitsika. Misy fiteny malagasy zay a. Misy fiteny amin'ny fomba malagasy zay a. Aza mitomany randrana, tsy mifanendrika amin'ny teny. Misy zavatra tianao zay fa rehefa tonga amin'ny toeranao ianao tsy tamana eo ianao fa ataovy mihitsy zay zavatra malaizy ianao fa io ny talenta no men'andriamanitra anao ka iza balba Beziatami. Ny sasany natao footballeur, ny sasany natao basketeur, manao handball, volley, chauffeur, coach natao hitarika, natao mpihira, natao kloona, natao mpampifaly ohatranay, natao mpitsara, natao mpivarotro, natao filoham-pirenena, natao solombavam-bahoaka, natao maire hitantana tanàna, natao andrindra mihitsy, natao hiaro ny vahoaka malagasy ohatrany reny polisy, ny miaramila, ny gendarme, ny penitensiaire, natao manakaja satria zay mihitsy ny toerana misy anazy. Fa zao aza mandevona talenta, le olombelona namboatra ny reny le reny ino moa sty le hot dog na reny le big burger na ny reny sakafo ary fomba ny eropa reny retretany maramila izy a. De tany izy tany amin'ny fahenimpolo taonany a zay vao nahita namboatra an'ireny. Wow, ry Elon Musk nandritra ny krizy izy de nienoeno tao anatin'ny karazana izy hoe tsy maintsy resiko, tsy maintsy vitako ty rapalba. Izy ny olona goavana indrindra miakatra any amin'ny sambondanitra any. Koyer Elon Musk andrandray ny Etats-Unis mihitsy ho any amin'ny planety Mars. Inona ho ale talentanao? Coucou Goretti a, efa milahatra ny hiranao a, iantara tsy mba zafy ny anabafiko a, any italiany akory palbo bonjour kineny a. Liantso mity akory tsika vahoaka ny fianaratsoa de manao fotoana mirasoa anao e. Misy karazana talenta anankiraha ihany koa manambaky olona fotsiny ny lohany, manambaky olona, manimba sain'ny olona, manapepy olona. Zay mihitsy izy. ny ohatran'ireny audity reny amin'ny orinasa reny ny sainy tonga dia mikitika anao hoe avoay daholo ny marina rehetra enao io a dia manana ny antom-pisinao misy olona natao mpivarotra mpanao hotely mpanao garikoty natao mpivarotranana natao mpamboly misy natao ina koa ngamba reny mpametsivetsy fa samy manana ny talentany daholo io e raha za manokana nytaninao a dia tena mahafinatrana je vous aime tian tiako daholo nyvoaka ny fianaratsoa na ny olona tsy tia dia tiako manana logiciel mihitsy a manana fomba hafa mihitsy itiavako anao plus ianao mibedy ahako tsy tia eo ianao vao tena tiako mahafinaritra anao e inona ho any talentanao misy natao mpivarotra mofogasy raha manonaka manao mofo grefy menakely mofo bol dia izay mihitsy ny azy misy natao secrétaire misy natao directeur misy natao PDG misy natao filoham-pirenena mihitsy efa voatendry io e aza miady vitana amin'zareo a fefa voasoratra raha jiaby tout est écrit ozy Francis Gabriel misy natao pasteur évangéliste natao masera natao mopiera zarazaraina maro ny fanomezam-pahasoavana galatianina 5:22 any amin'ny bokyny efezianina any a mieritreritra le namana anankiray indray avy indray le tenin'andriamanitra ny belo iny ozy izy tsy afa miala tsy afaka miala aminazy anay andriamanitra ny fiandohana izy amin'ny fiafarana afa mihitsy ny miaradia aminy misy ny sasany natao hoe mpampianatra efesianina 5:10-11 natao mpampianatra natao pastera évangéliste natao mpaminany ina koa ngamba anankiraha iny fa tsy tadidiko mety misy matatitra ianareo mba pio kely azafaty aloha hoe tsy misy un problème latina 100% love misy anankiray zay évangéliste mpaminany mpampianatra pastera de anankiray ihany koa tsy tadidiko efa very koa ihany rehefa eo a kobakoba tanana ho any alida andriamasinora nisandreo anabavy mahafinaritra anay ihany koa a dia kopakopatanana ho anazy sy ny fianakaviany rehetra raha ho tsikitsika moa ny fiarany mahafinaritra anao inona ho any talentanao na misy ny sasany ozy izy alidandry amasinoro natao mpandainga natao mpamosavy

Innan talenta noi. Yon lara no orange Madagascar 032 03 987 61. Yes, 034 10 565 73. Niertel Madagascar 033 3 861 110. De manun nanzare in rinno no. Inna wale talenta nana no. Yantara timba safi. Na topangalat. Niangula sara. Coucou Balb, Alain GDL, la Mr. Balb, bonjour. Miss Nassassania, Natao Mitsue, a piano tayat, futsin. Randresa Katamni, Krametra Nipman, Umalian, Itanarum Tabazuta, Gabazaya. Missul Langesa Betwen, Aratsuet, Van Ronsmanal. Narankutan Atam Brusli. Narankutan Atam Takisan, Nasir Tetli. Kubukubatana, Wanchuan, no Maisonpun. Ito fianaratsonga misy zavatra be dia be mihitsy fa nareo mihitsy ny tsy manala. Tena hoe mitangorona mihitsy ny olona. Manaraka ny fandarana. Mahita ny valibaba izy raha jiaby. Laina Ravelo Arsoa. Miangola Sara, inona ny talentanao? Mihinan-kanina. Ny anahy zao ny talenta mahafinaritra anany dia tia mizara ako. Tia mampifaly. Tena atina fahoriana dia mbola mitsiky foana ako nonona tsara indrindra ho azy. Maître fisy koa Balbin Show. Hoelavelona manokana maître fisy an ary Kasim matao amin'ilay video mpasambazaha. Tena misy olona kranga eto amintsika fa nareo ny tsy malala e. Ny zavatra rehetra tena miafina indrindra tadiavin'izao tontolo izao ngenka tia fianaratsoa daholo e. Mbola tsy hainao zay. Miarava ihany koa ny namako any Etats-Unis eo an, Yana Angelin mankasitraka dia manonona ny tsara indrindra ho anao an, sy ny ankonanao Palba. Tena faly dia faly ny fo mahazo tena firirian-tsovy aminao. Mankasitraka kobakobatanana ho anao an, sy ny vady malalanao any Etats-Unis any. Kobakobatanana ho any Jols Mamnirino Manakarao an. Bezata mi ny talentany izay olona ray izay a dia mpangalabadin'olona. Misy talenta zany mangalabadin'olona. Misy karazan'olona ihany tena mpandainga rainylainga. Mpamitaka, mampandry betro, amidy ny ampitsanganana mihitsy ianao. Lasa ihany tsika ho an'ny Dominika Bernadonus. Salut Balba, ve tia soavim-bahoaka ihany taninareo a. Inona ny talentanao? Fa misy karazan'olona ny talentany a. Mamitaka avy any amin'ny antaratsimbasafy. Misy koa olona mamonin'olona zay ny talentany. De mamonin'olona maro zao olo maty teto tanàna zao a. Isan'andro anay de valaka miaritory, valaka anay mamangy olo, mamosavy amin'ny alalan'ny toaka, ny kafe, ny kompoze, na ny lamba elinao a anaovany raha tsy manjary. Tain'Andriamanitra izy sy ny lohabeny e. Didy vaovao nomeny tompo atsika hifankatiava atsika fa tsy endao ifa ifamontsika.

Ary zany amin'ny laina Raveloara soa mampamangy amin'ny farina amin'ny fianakaviana rehetra. Dia mankahery ny fianakaviany Tokorato an, satria notomandriny ireny raha namangy azy daholo ny animateur ny animatrice an. Ireo fikambana be Fianarantsoa an, dia ny razana eny akaiky ny maison bonne eny an. Dia mankahery ny fianakaviany Tokorato sy ny fianakaviany Aurélien Marao. Avy any amin'ny Antaratsimbazavy. Lainina Raveloara solo hoe mampamangy amin'ny fahoriana amin'ny fianakaviany Aurélien Marao an, isan'ny rahalahiko izy iny an. Raha nianatra teny anglisy atao amin'ny zoom hotel tamin'izany ora, radamo hotel izy tamin'izay. Dia hianatra teny ny allemand, tsy haiko raha tio a, gudin tag. Tsy haiko tena ny manoratra an'ity fa aleo dia miteny anglisy na miteny amin'ny teny tsy fantatra. Dia Aurélien vita mihitsy hatramin'ny farany ihany izay formation izay nefa notomandry izy. Mankahery ny namany sy ny fianakaviany ary tanora leda ny akama rehetrarehetra ny talata maty ihany. Manao kory ka izao an, nitoka ho alakamisy ao izao, tandremo, mila mitandrina. Liantsomotia efa ny Fianarantsoa an, dia ny talenta mamboly an, efa any an, angataka ny hirany Mirindra Itasy. Atolotra ho an'ny olona raika ao Ambalakely volamena ao izay. Kobakobantanana ihany koa ny zoky malalako an, Alain ao Ambalakely ao sy ny ekipa rehetra. Lasa ihany tsika mampamangy ao amin'ny valilako ao hoe Bob Pierre ao amin'ny KMMM Kolejy Marimanjaka. Kobakobantanana ao Madambola ry Papatsongy ary Bebe Joly ary Rigobert ry Mery ary Charly ry Kambana ary José ary André ary Ravonjy ary Geba Rija Tambobe ao e. Miaraka niasa tany amin'ny tao amin'ny fizahantany Aurélien Marao zoky be Palibin Show notomandry izy. Person aminy. Ie, avy any amin'ny Gold Metal. Lasa ihany tsika miresaresaka tsika maradio trottoir ny trottoir. Salianareo a, nareo ve amin'izao an, tsy mahatsapa hoe tena efa manomboka hafahafa ireny olona mba tena miraisina namana be amin'izao, sa ve izany no tsy mahay mandinika? Nanoratra izy ohatrany hoe ny talenta n'ilay bandy akama eto akaiko eto an, dia ty mahabevoka zanak'olona lery mialapa. Ataon'izay mahabevoka zanak'olona zany dia mialapa izy. Miaraba manokana ny tianabaviko anankiray ity indray hiasina manjaka miadiny. Comment tu vas la plus belle du monde? Ça va? J'espère que vous allez bien. Inona ny talentanao? Mikarakara beauté. Lazaiko eto ny marina, mikarakara beauté sady mpampitsika izy. Miaro tsikitsika aloha e. Manisa telo dia miara-mitsika daholo tsika. Isa roa telo. Mandresy tsara e.

0: Olichutua, olichutua. Selumem senza taper, arcion farte pa in helicopteran pal pinnam tu lan sarpozic.
1: Tonton Balbo, tonton Sola, et une case libertos, ma nulte non, radio trottoir, na casse canat la poêle, fin d'arme, arano et ombre radio 103 FM, 103 je t'aime, isak ne la tsnen katam zuma, en foulure katam rayura tlekan. Wow! La zao, tantarao, angatao zemeter no, ando yare fale yare tik tik. Wow!
2: Yeah, maraparana ny fiarantsika Jennifer Silvana, coucou tonton Balba. Tiko be io loha hevitra tsika ty, hein? Sa manana talenta amin'ny fandrahoana, fa na tsy inarako aza, te jereko fotsiny de haiko, hein? Français facile, ny talenta koa de manentana indrindra ihany koa, hein? Ny mpampianatra teny frantsay amin'ny fomba apahay anao. Anlouri ranao in mupalba wet kun kiava konau manresi. Yes. Kuba kubatana na wan tem sarati manresi ans. Sanak lepano gazetin kuizena. Nandruba kanyan kun yambuara tam zanfton zania na fakia. Nyombundrum beyo. Liantum tia pina nirnita di love tofsunia. Atulta wan rafula yo an rembosar. Manu vrikanya de atulta wan lalana. Anya Saputia, Ranuhin,

Love et Luna Rio. Message vient de 34 38 06. Rayomandrini, salut Rayomandrini, sans qu'il avait tiré un zatien. Misin sasan natawa panawa sa soufoutsen yamzo. Artimila tamben, anisanyako. J'aime bien donner et partager la joie et l'amour de notre Père Céleste. Rateninam ten kazi, ten zatamaf natamap tik, ten tsanganafon. Mamunyul la man mekurazan piana tanayan, mandalun tananok. Mandres tsare. Yaraban Malala Yanku, la plus belle du monde, Anne Fransan, Corita Razaf Manzat, Ritinan Genevanian, Rosuko, Anne Pitanran Masnar, Daniela Lopez, Riton Tondrina, Makepar, Piera, Otambo Peor, Louvatina Borisan Dubai, Rituk Peftiavan, Anne Bibos, Le Tupun Sonorisation, Raitan Rindro, Tamatav, Tuk, Bibos. Kuba kuba tanana ihany koa ny la plus belle Jean Farah. Arao tsikitsiky neny a. Sanyany. Ok. Inany talentany neny. Mitsabolona. Satria docteur anao. De mitsabolona ny talentanao. Mahafinaritra anao e. Tri. O anty namatsika anakiray indray de hoe ny talentako indray any dia mampianatra hira korala. Ok, la plus belle Farah. Jean Farah any Egypte io a. Dia manonona ny tsara indrindra ho anao fantatro mihitsy hoe mety mandrery anao lasa-lasam-borona lasa-saina. Ina ho any talentanao mitsapo olona de tsapoy foana ny olona ny ranandriamanitra ho any ianao a hikarakaran'ireo egiptianinareo aza mandevina talenta asehoi ny mahaianao ianao na morana misarotra olona miavaka ianao vitsy ny olona toanao ny amaranako azy inona ny mahaianao ianao natiora ideala anisan'ireo andriambavilanitra ny atsarana ihany koa izy ty an koko tontombalba mirarosoa tapaka sy namanao a hira ny enika fahasoavany atolotra ho an'ny mpakafi tsy manatiny ny fandarana balba na de lavitra pizo e mafinaritra anao.

Izay angamba ny fandaranandro any inona ny talentanao. Mifo aza tao an, dia mitsangana dia miazava. Akao fafiny raha jiaby. Jereo masoanao an, inona ny zavatra ampandresenao? Olona miavaka ianao. Zay ny talentako dia mazaka hitantarana problema fa mahantra be fiantrana. Talenta ratsy le izy. Nga ianao rehetra fa ny olona manana fitiavana nge maratra foana. Ny zanak'Andriamanitra roa arivo taona lasa ny nantongavany tatia fa nyratrain'olona izy, nalain'olona baraka, nyroran'olona, nykapon'olona ho antsika manafitiavana maharetatra amin'ny farana dia miraroasoa e ary ao tsikitsika atreo ndray ary raisintsika mbola misy mesazy aloha ifaranao ny fandarana androany an. Mamafaza tsara sy mamafy tsara mamovo tsara, mamafy ratsy mamovo ratsy. De bonne journée, bye bye, vetivetindray 103 FM 103 je t'aime, bye bye.

Berhenti dan semua jenuh hidup tiap hari yang diseri kukul.

Gina fast spela Sau. Suyani.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Avine amin'ny tianjame, ka tramin'ny tianja lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsiray dia antantara. Iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraka amin'ny 20 volana jona ka tramin'ny 25 jolay. Andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 261 mampifandresetra.
2: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonan-tsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokitandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Ela loatra ny rano ataonao ny kobaina izany, mba ela loatra ny afo izany, ela ny loatra ny kobaina izany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola manta? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 kilogramo, arotsaka ny rano iray vera, ary roarona tsara ifangaro, apetraka eo ambony afo malefaka ary roarona tsy mijanona. Rehefa mangotratoka 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka.
4: Maty ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana.
5: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.
6: Fiterima Fianarantsoa manolotra ho anao. Fetin'ny reny mitapolaka miaraka amin'ny
7: Tarika Rosy, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
6: Ny alahady raika amin'ny 30 May ao amin'ny Coliseum Ambatomena manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady.
7: Jiro feo sy azavana tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rosy.
6: Vitidirana 7 arivo ariary, toerana voatokana 3 alina ariary.
7: Bampampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
6: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia ho tonga maro ary eo.
7: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rosy.
6: Mpanentana Herman Regis, DJ Natolotra.
8: Partenaire Yas, Biobelamada, Papier Plus.
9: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Fir, Rufia, Soleil.
6: Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
10: Biskiken, aventure avec Biskiken, aventure avec.
11: Nous tenons aventure 4x4, Pipoule Fafondé, nous étions fous,
12: Miss Aigle, Miss Dauphin,
13: Miss Dino,
14: Demisipo,
15: Chimaroa.
16: Ouais, ça te mise point quoi, m'fous.
17: Avec un avant, qui l'a l'avant, mes pénarons.
18: Des fois, un point,
19: des fois.
20: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Guanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
21: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
22: Ny fifindrany
21: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ory.
22: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
21: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
22: Ny fisehon'ireo soritra aretina
21: dimy hatramin'ny raika amin'ny roapolo andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hisy eo ireto soritra aretina ireto.
22: Miakatra ny maripana ary marary ny loha.
21: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
22: Reraka be.
21: Mipotsipotsina amin'ny oditra, tare, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
22: Misy ratra na feritsy mazatra eo amin'ny oditra.
21: Misy atody tarimo.
22: Ho fisoroanany mpox.
21: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy soritra aretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
22: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fera ny vatana na manavy. Miandry telo volana aori ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
21: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
22: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana soritra aretina na misy fery.
21: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
22: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievana.
21: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
22: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay na miantso ny laharana 910
21: na 115. Andraikitro.
22: Andraikitrao.
21: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
13: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana 5/18. Anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany. Ny 7/20, 8/20, 9/20 Mei 5/18 ao amin'ny komina Save distrikina Ambohimasoa. Hifarombona ny faritra mahatsatra ambony iray manontolo miaraka amin'ny anteny miara-mivarotra sy ny indostria fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombonantoka hiara-entana amin'izany. Mahatsatra ambony miasa, mahatsatra ambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
14: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
15: Mister Boom alesy io a.
14: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Boom e.
15: Hitany rah, Mister Boom alesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
14: Zany, aleko ary mba halandrana.
18: Mister Boom.
11: Poule fafondré, nous étant foun,
16: Miss Aigle,
11: Miss Dauphin,
16: Miss Dino,
11: t'es Miss Hippo, Sumaroa,
16: ouais, t'as Miss.com, foun, avec un avana qui la lave en épanaran, t'es au un poète,
11: t'es disoa,
16: t'es point, t'as un angna foun, t'es dans la lave,
11: 4-4 hop, arrête ça, t'es pas mal,
10: Biscuitien, aventure avec Biscuitien, aventure avec,
11: mais regarde, tu fais pas au PDP,

0: کوش بازوند کوان نیتچن ساز منیف سار سار سارا کلتون تین امور کوش ببه و مد بیوان زنک
1: Watika to ho fianaratsoindray izao, tolotra vaovaobe no atolotry ny mitrizaza sy ny hotelin'ny zazakely. Ho anao ray aman-dreny, mananjanaka anala fanadinana CPE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao, ary te ahita fambiazana ho azy, sy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray mikizy. Anomboka ny sabotsy enina ambin'ny folo may enina amby roapolo sy arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora maraina. Toerana ao amin'ny hôtelin'ny zazakely andrainjato Antsolokavy Ampitakely ary ao Tanambao. Andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatary, arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
2: Ho antsika eto Fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrik izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
3: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: Filazana maika fanaterana autorelevé. Ny jirama matsatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa hajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon autorelevé eny amin'ny birao ny jirama tsy an'olondroa manomboka ny fahadimy amin'ny roapolo may ka hatramin'ny fahatelopolo may amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianundu du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'autorelevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
5: Tolotras, restaurant iray eto Fianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafe ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.

0: Astăzi, Filazan e domni Radio Sofia.
1: E fana e noftovana marca, em top fenau, marca ftovana tsari ndrindra, azoantoka, mafy ary mora vidy. Tongava amin'ireo karazana ftovana marca em top, ao magazin voatokana em top, em top de manana karazana ftovana maro izay ilainao. Ftovana kely sy lehibe, ftovana mandeha batery, groupe électrogène, ftovana fanaovana soudure. Ftovana fikarakarana fiara di ary ftovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, Ampasambazaha, eo ampitan'ny Computer Store.
2: M-Top, faire la différence.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Sans 3 FM.

talata fa enina amby roapolo ny volana me taona enina amby roapolo amby roa arivo, mahery iraika amby efapolo minitra ny amin'ny iray ora tolakandro eto Madagasikara. Araka izany mozika fampafantarana izany a, Anjamefa indray no manohy ny fanentanana dia manolotra ny teny fiarabana ho an'ny tsirairay avy a izay mbola manaraka hatrany a sy miaino a ny radio televisiona Sofia amin'izao tolakandro ny talata izao. Mirasoa dia kopatanana ho an'ny rehetrarehetra naiza naiza nizanizy anao tafiaraka aminay ao, dia toloroko an'izay teny fiarabana omba mpiraritsoa omba kopatanana ihany ko a izay teny fiarabana ho anao izay. Mirary a fitovizana ity a tolakandro ny talata ity afinaritra ho an'ny rehetrarehetra, ho an'ireo izay eny anivon'ny asa, dia mazotoa amin'izay atao a, ho an'ny mikarakara ihany koa, dia mazotoa ho an'ireo izay mety hoe mirelaxa mihitsy anao amin'izao ora izao, dia miraso ho anao a ho anatin'izany rehetrarehetra izany. Sotsika ny amin'ireo ora tolakandro izay anarana ny fandarana sakaizany tantsaha, dia somary hoe ianykatanterakantsika ao anatin'ny mozika milamina, misy efa nalahatro izy ireto a amin'ny teny vahiny, dia misy ihany koa amin'ny teny malagasy a. Atolotra ompitiavana ho an'ny rehetrarehetra, iandrasantsika ozy izy any amin'ireo ora tolakandro a anarana ny fandarana sakaizany tantsaha. Ndao ary a, dia mirarosoa ny rehetrarehetra.

efa nanaraka paikura isika teo izany hoe efa mery minitra sady arany amin'ny rora tolakandro varantsika hatramin'ny farany roa izany ity mozika efa mandeha ity dia manaraka toka isika dia aorian' izay ny fandarana sakaizany tantsa dia aorian' izay miverina foana ao anatin'ny mozika

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambaza ampita ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
3: Allô, tous samet sara avy amin'ny Orange ao sara 90 afana miasa fandritrina tandray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soana operatora rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona vantana lokovary sakredi Orange.
4: Orange eo anilanao.
5: Intercenter Passambaza, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Intercenter Passambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Intercenter Passambaza, manome fahafampo anao an-trano.
6: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
7: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
6: Mizara faliana ho anao.
8: Sakay izany tasaha
9: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
8: arahinao eto amin'ny onjapeo sofia isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy efatra hariva. Sakay izany tasaha
10: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
11: Sakafo manaraka orosontsika eto indray dia ny hoe ovy sy tsaramaso lena.
12: So indray isika dia hijery ny sakafo a antsoina hoe ovy amin'ny tsaramaso lena. Ovy amin'ny tsaramaso lena. Ovy ray kilao ampiana tsaramaso lena ray kapoaka. Ny fanaovana azy dia izao. Andrahoana aloha ny tsaramaso lena ho masaka. Sasana indray ny ovy, voasana, sasana madio indray mandeha. Ny antony anasana ny ovy rehefa vita ovy izy a, dia satria misy an'izany antsoina hoe sianura izany ny ovy. Izy io a dia mahamasomasina aty izay, manaikinaikitra izay ny ao ambavafo rehefa avela any ny iny hoatra ny fotsifotsy antsoina hoe amidon iny. Izay izany ny antony anasana ny ovy indray mandeha rehefa avoasana izy. Ka rehefa miala ny amidon na ilay fotsifotsy hoatra ny mandamandatra aminazy iny, iny izany a manala n'ilay mavesatra ao amin'ny ambavafo ao. Rehefa madio ary ny ovy, arotsaka ao anaty tsaramaso. Azonao tetena ny ovy raha ovy vaventy. Azonao atao ohatra n'le poko ovy efa hitantsika tany aloha raha ohatra ka madinidinika ny ovy. arotsaka ao anaty tsaramaso, asiana sira izay mety aminao, ary azo asiana namalao kely ihany koa an'izay tia. De tadio fa ny ovy no atao betsaka noho ny tsaramaso. Tena feno ny otrikaina amin'ity sakafo anankiray ity. Ka aza matahotra izany hoe sao tsy hahasalama izany, fa tena sady mahasalama no mahavoky. Dia tiako ihany ny hanantitrantitra amintsika fa rehefa mihinana an'ireo isika dia toy ny hoe efa mihinana vary sy laoka. Fa aza mieritreritra mihitsy izany hoe mbola hitady vary ampiarahana amin'ireo sakafo efa nikarakaraintsika vita tamin'ny ovy ireo. Izay a!
8: Sakaizany tasaha
9: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
8: arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny 2:00 PM. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny 6:00 PM. Sakaizany tasaha iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.

tsara masaka izany hitantsaha dia amin'ny herinany io toy izao indray manaraka vaovao indraintsika ho anatin'iny fandarana sakaizany tantsaha iny. Dia araka nefa nampafantariko teo ihany koa dia miverintsika ho anatin'ny mozika somary hoe ataontsika ho anatin'ny izay mozika milamina izay aloha zany mozika iainontsika amin'izao ora izao mahery folo minitra ny amin'ny roa ra tolakandro mafana be ihany koa ivelambelany ao a dia misy milan'izay mozika somary milamindamina izay dia misy ihany tsirairay ao anatin'ny fangatahana mozika ny SMS ny tiako atongavana raha ohatra ka hoe mety moa zany a izay mozika anao izay somary hoe milamindamina dia ho arosoko eo ihany fa raha ohatra hoe mihetsiketsika dia any amin'ny telora anohanintsika vao manaraka an'izay mozika somary hoe mihetsiketsika izay dia tsy adiny ihany koa ny teny fiarabana zany hoe ny famerenana n'izay teny fiarabana zay ho andreo izay mety hoe vozao mihitsy ianao voatafiaraka amiko ianja mahefa ny eto amin'ny fanentanana ankatra any amin'ny efatrora tolakandro ny fiarahantsika ho anatin'ny fandarana fantary fahatanora ihany koa rehefa any amin'ny telo ora mbola lavidavitra izay ora efa nomezantsika ho anatin'ny fandarana fantary fahatanora izay fa dia mihitsy alohantsika tena hoe lomany tanteraka ho anatin'izay mozika somary hoe milamina izay ndao ary.

sivy ambiny efapolo minitra ny amin'ny rora tolakandro, izany hoe mbola misy eo amin'ny folo minitra eo eo ny anarantsika mozika hatrany an, izany hoe mozika mifanesy an, dia mitsahatra kendray aloha ny fanarantsika mozika rehefa ny amin'ny telo ora tolakandro an, satria anaraka doka isika, dia eo ihany koa ny expression sy ny fandarana fantarfa tanora, dia omena foana moa izany ny fampafantarana ato anatin'ny fiarahana, satria naiza naiza misy anao rehefa misy an'izay hoe fiarahana izay, dia tsara foana mametraka ny lamina sy ireo tsara fantatra ao anatin'ny fiarahana mba ampisotra mpilamina tsara an'izay fiarahana izay, mba mianatra kely an'izay ihany koa an'ireo izay mety hoe tsy zatra n'izany an fa ilaina, satria ny onjam-peo moa izany dia manampy antsika tsirairay ao anatin'ny atao hoe fanabeazana, dia beazana foana ny tsirairay na ao anatin'ny zavatra kely tahaka izay ary, satria mety misy ihany anatin'ny fiarahana dia ohatra hoe mandeha ho azy foanafoana, tsy misy ny fampafantarana, tsy misy ihany koa ny fitsipika, fa dia amin'izao fotsiny an, dia mianatra tsikelikely ihany koa ianao, mianatra mandeha ao anatin'izay hoe atao hoe fanabeazana moa izany an, eny anivon'ny fiarahamonina izay. Mozika tsika manaraka ato an, tovy izay tema ho izay ny lohatenin'ity mozika ity an, nisy nandahatra ihany koa to anatin'ny SMS atao, dia kompetana ihany koa ny Elize ny amontana eny an, bibabibabe mihitsy ianao teo an, nefa naroso koa iny an ny mozika izay nangatahanao.

0: کوش بازوند کوانیت چون ساز منی فسار ساد سارا کلتان تین امور کوش ببی و مد بیوان زنک RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Eva Jabropoulou, Ramie Eva Jabropoulou.
0: Mizara Falina Wanao.
2: Miarabatsika rehetra izay manaraka tsitapaka ny onjapeo Sofia mitiany mity miaraka amin'ny vony ianao a dia fifaliana ho enjeny ny olotra ho vombolana amin'ny teny frantsay dia manasanao ary anaraka izany etsy amin'ny farana ny vombolana izay hozaraiko anao an'io dia ilay teny hoe mo ilay teny ity a tsy mitoy amin'ilay mo fa hainotsika iny fa tena hafa mihitsy a hafa kely indray izy ity a dia ho fantatra ao izay a amin'ny alalan'ny fomba fanoratana azy dia ho hainao ny mampiavaka ilay teny ny fomba fanoratana an'ilay mo a dia mitoy amin'ny hoe moult izany hoe me O U L T M O U L T mo fa mo a ny famakina azy misy fotoana izy io vakina hoe mo a fa azo vakina ihany koa izy hoe mout fa le fomba famakina azy hoe mout zay a efa tamin'ny vaninandro taloha fa amin'izao zany a ny olona dia mamaky azy hoe mo ny dikan'ilay mo dia tsinona akory fa hoe betsaka ny dikan'ilay izy eto mo raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika ilay izy dia hoe beaucoup de ohatra na hoe nombreux na hoe plusieurs izay zany a ny dikany hoe mo eto averiko indray mandeha ny atao hoe mo a dia hoe betsaka raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika dia hoe beaucoup de na hoe plusieurs na hoe nombreux zay zany any dikan'ilay hoe mo eto m o u l t dia izy io a azotsika lazaina ihany hoe karazana adverbe tsy misy ninona miova aminy fa ny teny miafara aminy a zany hoe ny teny aorinan'ilay mo dia tokony ilay zavatra lazaina hoe betsaka zany omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny ity hoe mo étudiant était présent mo étudiant était présent averiko indray mandeha mo étudiant était présent izay midika hoe raha dikantsika amin'ny teny frantsay ilay mazatra antsika aloha zany dia azo atao ohatrany hoe beaucoup d'étudiants étaient présents na ohatra hoe plusieurs étudiants étaient présents izay midika hoe mpianatra maro a no nanatrika teo mpianatra maro a no nanatrika teo na hoe no tonga mpianatra maro no tonga dia eto izao a étudiant ilay no lazaina hoe betsaka dia izay no natonga azy natao tao aorinan'ilay teny hoe mo avitrany dia ilay teny aorinan'ilay mo a dia au pluriel izany hoe eto izany ilay étudiant dia natao au pluriel dia izay indray no vombolana azoko lozarainao anao an'io mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia aza misaraka amin'ny fifanisana.
3: Here we go. One, two, three, four.
4: Sans trois effets.

espresso iny a dia mahery 9 minitra any amin'ny 3:00 lakandro an. Mankasitraka hatrany amin'ny fanjoinao, fanarahanao ny onjam-peo Sofia. Amin'ny rapitso 3:00 lakandro tahaka izao indray ny espresso iny a, manana tombony be da be hoanareo, hoanareo izay hoe manaraka foanafoana satria dia mahazo voambolana vaovao foana ianao, ary tena hoe mahafinaritra mihitsy ny anolorana azy alorany azy a, satria dia mahazava tsara mihitsiny. Araka izay ora izay a, tsy ampiandry intsony a fa avy hatrany a dia omeko indray ny fandarana fantarifa tanora izay efa vomaka ihany koa ho amin'n'ity a 3:00 lakandro ny talata ity. Patanana ho an'ny rehetrarehetra ireo izay efa miandry fahatratra ihany koa an'izay fandarana izay. Vita soa ny omaly aloha, nahoana izy tao, nafinaritra ve ho an'ny tanora araka ireny hitantsika ao anatiny tambazotra serasera ireny? Mety mbola misy zao ny tanora, mety hoe mbola tsy tonga, mbola tsy niverina, nandeha nitsangatsanga na omaly. Vazivazy daholo zany rehetrarehetra izany fa ny tanora dia manaova ny mety foana, manaova ny antonona amin'izay rehetrarehetra ataonao. Aza mety baiko ny namana, baiko ny fisainan-dratsy ihany koa indrindra indrindra, satria mety hoe tsy tao anatin'ny programanao, tsy tao anatin'ny ny sainao sy ny eritreretinao a, fa mety hoe noho n'ilay namana, noho n'ilay hoe mety nandraindray kely ianao ny zava-madimelona ohatra, dia mety dotony izay ny saina maneritreritra ao, dia mety nanao tao foana ianao, mety hoe mbola tsy tonga mihitsy amin'izao ora izao, efa talaty sika. Ie, apetrako eo izay fa omeko ny loha hevitra androany. De ametraka indray ary te ampianatra indrindra indrindra ho an'ny tanora hoe aza menatra ny ampiasa ny kely eo ampelatananao. Aza menatra ozy izy any ampiasa ny ampamiratra ny kely eo ampelatananao. Mety hoe fahaizany io a, mety hoe efa tsy antsony ianao, mety hoe de nanam-potoana ianao anivozana n'izay fahaizana izay, fa mety ozy izy ianao hoe aloha ilay mitady vola ny tena mety aminao a, de mety hoe mba manam-bola kely ihany koa ianao, de aza menatra ozy izy any ny mampiseho a, maneho a ny ampamiratra ihany koa izay a kely a eo ampelatananao a. Izay mety mbola misalasala ianao ka mbola kely loatra ilay vola eo ampelatanana, na mety ozy izy ianao hoe ka mbola izao fotsiny ny anany fahaizako izany ve dia hoentiko miatrika ny fiainana, fa aloha mbola ho ampiana aza siana eritreritra lava, fa ampiasao aloha izay kely eo ampelatananao a, mamiratra eny foana iny raha ohatra ka hoe hainao ny mampiasa azy a, indrindra ihany koa ny manararoatra n'izay hoe efa tandranao izay ao anatin'ny fanovozam-pahalalana. Tsy misy olombelona hoe tonga dia mahay tonga lavitra be izany, fa tsy maintsy hoe miainga tsikelikely foana ny zavatra atao rehetrarehetra, ary ianao ihany koa mety hoe tsy matsapa mahavita zavatra goavana be raha tsy tena hoe ao anatin'ny hiry firy a, na ao anatin'ny mety hoe fareran-tsaina loatra ianao a, izay ianao vao tena matsapa hoe tena misy vokatra izay zavatra ataonao izay. Ho feny izay dia hoe aza mipetrapetraka fa ampiasao aloha izay kely eo ampelatanana, mety ho fahaizana ozy izy a, mety hoe ho vola mankarena ihany koa. Aza miandro hoe efa manana zavatra be da be mihitsy ianao vao amirapiratra, afaka amiratra ampamiratra n'izay a eo ampelatanana izay. Eritrereto tsara fa mety misy olona ny hoany a tsy manana akorina ny mety hoe 100% ny fahaizanao a, mety hoe tsy manam-bola ihany koa izy, fa tao anatiny hoe fampiasana ny saina fa tsy hoe ny afetsena akory a, ny fampiasana ny saina de mety hoe nanam-bola izy amin'izao, de mety somary mampitahakely ianao ihanyna raha ohatra zao tsy mbola misy mihitsy na depart jureau araka ilay fomba fiteniny tanora kehitriny a, nefa mety hoefa mamiratra be izy amin'izao fotoana izao, de izay mihitsiny a no antony nanomezako an'ilay loha hevitra androany hoe aza menatra ny ampiasa ny kely a eo ampelatananao. Aza miandro zavatra tonga de hoe mivaingana ngeza be a, fa ampiasao tsikelikely ny eo ampelatanana indrindra indrindra ny fahaizana ihany koa, satria ny olombelona tsy misy sokajotoana hoe tokony atreto no mijanona ao anatin'izay hoe fianarana mianatra izay, fa ny fiainana de fianarana foanafoana, na de atao hoe efa olondehibe efa lehibe ary ianao de tsy maintsy hoe mianatra foana, satria mety misy ny kely a tsy
voafehinao a dia misy ihany koa ny somary hoe be loatra ihany koa dia analanao kely ihany koa izay fahaizanao izay zavatra hita daholo izany rehetrarehetra izany. Efa miresaka ihany tsika mahakasika an'izay hoe resaka fahaizana sy ny hoe aza menatra ianao ny ampamiratra n'izay fahaizanao izay. Rehefa mijery olona anankiray ihany koa ianao dia mety hoy zizy ny saina amin'eritreritranao hoe ty olombelona ity dia tena hoe mahay a, fa mety hoe tsy ilay tena hoe fahaizany, tsy hoe izy tena hoe mahay kokoa fa noho izy a say a mampiseho a n'izay fahaizany a izay, sa izy milaza hoe manana lanja ny zavatra ataony a ary manandanja eo amin'ny ihany koa izay a fahaizany a ananany a izay, satria misy mantsy ny tanora ihany koa mety hoe ananan'ilay diplôma, ananan'ilay traikefa fa mety hoe tsy sa izy a mampiseho an'izay fa koboniny a ho anazy a irery ihany, dia mety hoe mila mpisolo vava mihitsy ary izy, mila olo-kafa mihitsy ampiseho hoe ty olobelona anankiray ity ane ka mahavoafehiny ity zavatra anankiray ity e, izany hoe mila fahasahina ihany koa a eo amin'ny fiainana ho an'ny tanora, hialana ny enatra ozy izy a fa mahaiza mampiseho a indrindraindrindra ihany koa a ampamiratra n'izay a kely a eo ampelatananao a izay. Dia aza bakeo n'ilay hoe feno ihany koa ny eo ampelatanana hoe anananao daholo ny diplôma rehetrarehetra, fa mety hoe na anananao ary iny a dia misy zavatra mety tsy hovoafehanao ihany koa a eny anelanelany endry. Mety misy ihany koa ny tanora mbola mitohy ihany amin'ilay hoe eo ilay tsy fahasahina, izy io ihany koa dia anisan'ny hoe zavatra manakana ao anatin'ny fandrosoana indrindraindrindra ho an'ny tanora. Menatra ianao, tsy say ianao, tsy nitezaina tamin'izay zavatra anankiray izay, dia mety hoe varimariana dia miandry ny ampitsipitsy lava ihany koa ianao a hoe mbola miandry fotoana tonga lafatra, dia mety hoe mbola hoy sisy ianao hoe ka mbola misy an'izao, mbola mila manao ohatra izao ka tsy manana fitaovana ohatra, dia miza foana fa ny fotoana mandeha taraiky eo ianao a, satria ny raha ny tontolo ny tanora amin'izao fotoana moa izany dia tena hoe izany hoe mivoatra isanora isanora mihitsy a izay a tontolo vaovao an'ny tanora izay mba tsy tenenako zavatra lehibe. Dia mila manarara ohatra izany ianao a, dia isorana lavitra ilay enatra ny fahasahina ihany koa somary hoe ampiana kely a izay fahasahina izay a ampamiratra ny eo ampelatananao.

0: Ny amaranako anazy a, tsy dia ilaina ihany koa ny miandry hoe ho lavorary vao manomboka zavatra ianao, fa manomboka aloha ianao dia manatsara eny an-dalana eny, izany hoe atsarainao tsy kelikely a, fa tsy miandry hoe zavatra tsara ianao.
1: Ora ho anao amin'ny telo ora sy fefany.
0: Izy a hoe zavatra vonina ianao a, izay vao anao zavatra, fa ataonao tsikelikely a, dia mitombo miandalana miandalana iny a, izay mety hoe eritreretinao ka sainao a atao. Izay angambany izay no azoko zaraina manodidina aniny lohevitra antsika androany iny, hoe aza menatra ny ampiasa ny kely a eo ampelatananao. Mety hoe fahaizanao izy izy a, zay a, mety hoe vola amankarena ihany koa a, fa ataovy aloha izay kely eo ampelatananao, an'ireo izay mety hoe feno matsapa, hoe feno moa izany afaka hoentinao miady tsara amin'izay a zavatra ataonao izay. Dia ndao aza miandry apitsipitsy lava, fa ny fotoana dia mandeha foanafoana. Atonony angamba izay voalazako rehetrarehetra izay, fa dia mankasitraka anao manaraka foana ny tifandarana ity amin'nyrapitsy tolakandro indray, dia mitondra lohahevitra hafa indray a manodidina ny tanora sy ny fiainana iainana kehitriny a. Izay angambany a, mitoy eo anatin'ny mozika ny fiarahantsika, fa mialohany izay mozika izay aloha dia misy doka izay tokony mandeha eo amin'izay orana rahantsika teo izay a, dia aorian'izay angambantsika mitoy eo anatin'ny mozika.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo hisafidianana, poketra sy karazana akanjo. 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo hisafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro. Chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingona tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny extension Galana à Passambaza, vous souhaite bonne fête maman.
4: 5-5, c'est un temps.
0: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Sombataonao fitivaravarana, tina fa akosotosika. Sombataonao fitiavatokonana, tina fa dikadikaina. Sombataonao fitimangahazo, tina fa akapokapo. Ny anahy ataoko fitiavana lapany fo, omeko ny molotraroa. Ataoko fitiavana koho, hohanina hatramin'ny atodiny. Ataoko fitivozakely, hohanina hatramin'ny tongony. Ataoko fitiavana kondro, hohanina hatramin'ny odiny. Ataoko fitisipakely, hohanina hatramin'ny lohany.

Mahery valiminitrany amin'ny efatr'ora tolakandro atreo indray ny anjarako tao anatin'ny fiarahana taminareo mpiaino tamin'ity tolakandro ny talata ity mbola maro ireo azo aroso sy ny soa azo ifampizarana fa hitohizantsika amin'ny rapitso tolakandro indray izay fiarahanareo amiko izay dia mametraka ny veloma vetivety ary ho amin'ny rapitso tolakandro indray.

0: fandaharana isora sanarana biometrika izao tokana manao ny sahoraoanao
1: amin'ny efatra ora sy sasany
2: mampagnino fahatratra na aminao taoko mbola velona zanakatsika samy mampitao amelona azy be fa izy nanao tsika fa

yo. You check for. I'm not simulating my. East. Get not born. East.

0: that's on peace school. Shit. What? Yo.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Fetin Rain 2026. Miavaka ny fankalazana ny fetin-dreny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny extension Galana à Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
3: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange eo anilanao.
1: RTV Sofia, mizara falina wanao.
5: Mandy, efatra amin'ny roapolo ora.
1: Mizara falina wanao.

0: 103 FM.
1: Manotra ny fiarabana ny kopatana sy firaritsondra io anao mpanaraka ny 103 FM manaraka ihany koa ny fety lavitra Sofia amin'ny tia. Salama salama aby velo e. Alay tsara, en forme tsara taorianany ny fety iny a. Izay no rarina moa zany a rabaina vita sony tamin'ny normalitsika ny nakalazantsika ihany koa moa zany ny fety ho an'ny lundi de Pentecôte izay. Talata androany somary valabalaka ny sasany rera reraka ny ambiance ny sisa. Adindao mena ambiance no miaraka amin'ny 103 FM amin'ny lalany irahira sy mozika. Andinidinina hoe ahoana indray ny atrena ny herinandro ity a. Ohatra hoe nakafy ambiance fetitsika tamin'ny omaly, misy mbola anatiny mihitsy ny sasany amin'ny ity a. Andao fa omena fafiny anao miaraka amin'ny 103 FM ary a. Ataoko fantanina avokoa na ny lavitra nanakaiky tafiaraka aminay a. Tsy adino n'iza n'izy ianao n'aiza n'aiza ianao de mankasitraka anao ihany koa zay amin'ny safidiny 103 FM ianao amin'ny ora rehetrarehetra satria mandeha mandritry ny efatra amby roapolo ora zay a onjapeo sy ny fahita lavitra Sofia izay. Kasitrantsika ro namana zay efa tafiaraka tamintsika nanentana teto hatramin'ny maraina jusqu'à ny atolakandro zao a. Takisandrainao noho ny fiarahana zao hatrany amin'ny enina ora hariva akafy mozika mihetsiketsika tsika de miandry ny fandaranareo ge vibration any amin'ny demi-heure sy fefa hatrany amin'ny enin'orany zany hoe alohan' izay tsika kafy mozika mihetsika aloha anatina mixa kely mety a de andrasana ny sms anao anaty kopatana sirelotso ihany koa anytafiaraka aminay amin'ny larana 34 10 565 63 ao efa misy mozika anareo alatraka ihany ao ka asan'izay koa ny 33 13 861 70 ary ny orange 3203 987 61. Isaro antsika le raha eo ambony ao afahantsika miresadresaka mitafatafa indray amin'ity onjapeo mamintsika ity osika fiderana anakiray rahantsika amin'ny LGC Gago voninahitra zay ny loateny de raha ntsika ny anarany akalazantsika ny anarany a de mandeha ny mozika mihetsika any amin'ny demi-heure sy fefany antsika mirosa ao anatin'ny fandarana rugue vibration

Fampiarapeon'ny Sakira sy Burna Boy zany mozika antsika any ambadika an'izany dayday a. Anisan'ny mozika ofisiala ho an'ny Coupe du Monde moa zany tompon-dakera tany ho an'ny baolina kitra ho an'ny FIFA taona enina amby roapolo sy roa arivo ity nivoaka tamin'ity volana may ity zany mozika atao hoe ofisialy moa zany a nivoakan'izay ihany koa ira ofisialy a ho an'ny fiadiana ny tompon-daka eratany baolina kitra. Andao ary hanaraka doka alohantsika amin'ny dimy ora latsaka ray minitra izao de mivelatrany atao anatin'ny fiarahana rehefa avy eo.

0: kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Mamerina ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy, ireto avy indray ny inona ny malaza. Datenio talata fa 26 ny volana May, taona 26 amby roa arivo, Ianjamahefa no eto amin'ny fanolorana. Fitanterana, mbola tsy miantra avy hatrany ny fepetra, tsy maintsy ananana permis ho an'ny moto, tsy maintsy manana permis de conduire avokoa ny fiara rehetra, misy motera na véhicule motorisé, fiara, moto, camion, ary ny fitaovana tsy misy moteur na véhicule non motorisé toy ny sarety, posy, bisikleta, kalesy. Kosa dia mila autorisation de conduire avy amin'ny commune. Ka ireto ny voankasika ity fepetra vaovao ity: ny sekoly fampianarana mamily fiarakodia, ny ATT mikarakara ny fanadinana azona permis de conduire, ny centre immatriculateur na ny CIM, ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana mpamoaka ny permis de conduire, ary ny polisy sy zandary manara-maso ny fampiarana. Tsy mbola mihantra avy hatrany akory izany amin'izao fotoana izao, hoy ny ATT, satria mbola hisy ireo dingana sy fanomanana rehetra vao irosoana ny fanatanterahana azy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: OMC Toliara nivory niaraka tamin'ny farmasianina mikasika ny fivarotana fanafody tsy nahazoana alalana. Nandritra ny fivoren'ny OMC Organe Mixte de Conception, tao Toliara no nanambarana sy no hamafisina fa tsy etambarotra toy ny zavatra hafa ny fanafody, fa misy lalàna hentitra mifehy ny fivarotana azy ireny, izay eo ambany fa efa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nampatsahivana nandritra izao fivoriana izao fa ny farmasianina irery any no mpiasa ny fahasalamana, manana ny traikefa anafatra, hitazona ary zara fanafody, satria raha manasitrana ny fanafody dia mety mahafaty ihany koa raha tsy voakirakira amin'ny tokony ho izy. Noho izany dia hoentitra ary hiroso amin'ny fandraisana fepetra, manakery ny mpitandro ny filaminana sy ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana an'izany lalàna izany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: RN25 ranomafana Vohiparara miroso amin'ny fanarenana ny lalana simba. Atomboka ny asa fanamboarana sy fanarenana ny lalam-pifamoivoizana tena simba mampitohy ny ranomafana sy Vohiparara, lalana izay heverina ho manan-danja lehibe amin'ny fivezevesen'ny mponina rehefa tojo fahasahiranana ny FCE. Ny kominina ambony vohitry ranomafana sy ny plateforme de tourisme no mitarika izao hetsika fiaraha-mientana izao, fa ny toromarika teknika amin'ny fanatanterahana ny asa kosa dia eo ambany fiahian'ny fitaleavaparitry ny asa vaventy ao vatovavy, izay manara-maso ny fenitra sy ny kalitaon'ny fanamboarana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Fanarenana ny lalam-pirenena, isan'izany ny RN7, ny lalam-pirenena RN2, RN4 ary ny RN7 no isan'ireo laharam-pahamehana atao amin'izao fotoana izao. Ho an'ny RN7 dia ao anatiny ho amboarina ny lalana mampitohy Antananarivo sy Fianarantsoa hatrany Mahaboboka ary Vineta. Efa ahitana asa mandeha ary vinavinaina ho 80 sy 700 hatramin'ny 200 sy arivo kilometatra. Ho an'ny RN2 mampitohy Antananarivo sy Toamasina dia lalana mirefy 5 sy 700 kilometatra no ho amboarina. Ho an'ny lalam-pirenena RN4 indray dia misy halavirandarana eo amin'ny 70 sy 500 kilometatra Antananarivo Mahajanga no asiam-panamboarana. tanjona ny anatsarana ny fivezevezena sy ampihenana ny fahasairana ny mpandeha nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Mikael Randrianirina fa ezaka ho fampandrosoana ny firenena izao atao izao.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Manambato, distrika Brickville, tovolahy telo natelo ny rano, roa avitra ny iray maty. Tovolahy iray 80 taona no natelo ny rano tao amin'ny fary Rasoabe Manambato ka nodimandry ny alatsinainy ny Pentecôte teo. Tovolahy telo ireo niaraka lasa ny rano, ny roa no avitra fa ny iray tsy avitra intsony. Nanomboka tamin'ny 12:00 ora maraina izy no tsy hita ary tamin'ny 3 ora tolakandro vao hita ny razana. Fantatra fa avy any Manandrina no fiavian'ny ity tovolahy maty an-drano ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Ady amin'ny kolikoly fivoriana iraisam-pirenena nandray anjara tamin'ny fivoriana fa 70 any vondrona misahana ny fanaraha-maso ny fampiarana ny fifanarahan'ny firenena mikambana miady amin'ny kolikoly na ny IRG sy ny vondrona miasa momba ny fisoroana ny kolikoly eo anivon'ny CNUCC tanterahana tany Vienne, Autriche. I Madagasikara fivondrona na 80 ka hatramin'ny 20 ny volana May taona 2020. Delegasiona malagasy izay manatrika izany moa dia Tarihin-Dramatoa Fanirisoa Herinaivo, mpitahiry ny fitomboka sepanjakana, ministry ny fitsarana, miaraka amin'ireo mpikambana avy ao amin'ny CSI sy ireo rafitra miady amin'ny kolokolo na ny SAC système anti-corruption. Isan'izany ny Bianco, ny PAC, ny ARAI ary ny SAMFIN, ny Office des Nations Unies contre la drogue, le crime. No nanatanteraka sy manara-maso ity fivoriana lehibe iraisam-pirenena ity dia ireo indray no inona ny malaza anio talata fa 20 ny volana May taona 2020. Mankasitraka ny andrarasamy tao anatin'ny fanangonana azy ireo manome fotoana ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Sofia Radio

0: Izay ny famerenana ny Iny Malaza fandao loka fisitsika ny fandarana. Akafitika ny fandarana erana amin'ny Biobela Amada aoriana izay tsika miditra vetrany miroso anatin'ny fandarana Rugue Vibration.
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
2: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara faliana ho anao.
3: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobela Amada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Amada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobela Amada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobela Amada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Amada. Nafantarantsika ny Biobela Amada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ra amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobela Amada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biobela Amada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobela Amada. Na fantarantsika ny Biobela Amada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobela Amada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra mahafinaritra ny hoe impôko savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ho anatokana ho an'izay ary misy koa anatokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahonina anay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompo

mamerina ny fiarabana tonga sao tanatin'ny fandarana rugue vibration re avy atrany to de arosy ny mozika ny manalay praidza inve moning kafisitika isantaran'izay fiaran'izay maromaro ny praidza tsika hatrany amin'ny ainora rivany moa zany dao kafiziny.

Tokoa tany avokoa ny tafiaraka aminay amin'ny ty harivariva ty atao anaty fandaharanareo vibration arakaraka an'izay zavatra miasinao ao, mety hoe manety ny sasany tafiaraka aminay koa fatanany. Misy larina ihany koa mandeha vavatra ty amintsika, mankasitraka rangano fankafizana fandaharana ihany koa. Any anaty bixi andeha hody harivariva, sasany mandeha asa harivariva, tafiaraka amintsika ihany koa. Miaraka tamin'ny malon SR tsika atao anaty mozika teo iny a, ny ambadika andaya protoji big 45 aorina zay Alpha Blondy Masada no kafizinary.

Puis masqueloni 38.17 ya zany le izy ary sizy la thank you mama azadiny ny koho mandalo ity amin'ny ombankely ao amin'ny sop 137 era manomana kely ny cadeau an'ny neny ho an'ny mama amin'izao katikatiky ny fetiny reny izao a misy karazana fanomezana zavatra afaka fidinao a atao a cadeau na hoe fanomezana ho an'ny neny ho an'ny mama ho an'ny renintsika amin'ny katikatiky an'izao fetiny reny izao dia efa manomana ianao mitsiditsidia antanontanio ihany dia jereo a fa misy mety aminao maro isan-karazany ao afaka atao cadeau ho an'ny mama ho an'ny neny amin'izao katikatiky ny fetiny reny izao ao amin'ny sop 103 center atombany kely ato e. Why is it?

0: Zay ny azo naroso tato anatin'ny fiarahana mozika ny Maso Manjaka ivavao tsara no amarana antsika anazy ametrana ny veloma ihany koa dia ho amin'ny ereny ity zao indray atao anatin'ny fandarana rego vibration amin'ny dimiro sy fantranony amin'ny enora rivotsika do mazatra ataoko atana ho an'ny namantsika mety vavao tafiaraka amin'ny santo FM amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
1: Monsieur Robin.

0: hippopotara, hippopotara, hippopotara, hippopotara, hippopotara, hippopotara, hippopotara, hippopotara, hippopotara. Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
1: Afaliana aniny.
2: Alors, tu es comme moi, tu es un jeune sin vivace. Bon, je suis un smartphone à ZTE, RHAB, ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, si ZTE Blade A76 5G, manoum comme 199 000 à monde, c'est titi tiknen, de tout l'urane bonus méga, 30 giga, et un nuyo yan kyu, à t'aimer comme téléphone me yan, hein. Fatario, tu m'as venga na yen emia store, bonus 5 giga zarena, y sambou la na manditine, bou la na manakel fitouant, tout le tawan jen si vivace. Yang.
3: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonan-tsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamina Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
4: Poule fofondre, nous étons foun,
5: Miss Aigle,
4: Miss Dauphin,
5: Miss Dino,
4: Miss Hippo, Chimaroa.
5: Ouais, ça te mise point quoi, m'foun? Avec un avant, qui la lave mes penaran? T'es au un point, t'es
4: disons, hein?
5: T'es point, t'as un angle foun, t'es dans la lave.
4: 4-4 up, arrête ça, t'es pas mal.
5: Mais regarde, puis fofo, BDP.
6: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
7: Ny fifindrany?
6: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidroro.
7: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
6: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
7: Ny fisehoan'ireo sorotraretina?
6: Dimy, hatramin'ny 120 andro aorianany naza honany tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
7: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
6: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
7: Reraka be?
6: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo.
7: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra.
6: Misy atody tarimo.
7: Ho fisoroana ny mpox?
6: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
7: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
6: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
7: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
6: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
7: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievana.
6: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina nelanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
8: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
6: Andraikitra.
7: Andraikitrao.
8: Andraikitsika ny avy amin'ny mpox.
9: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana 50%. Anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany. Ny 70, 80, 120 Mei 50%, ao amin'ny komunina Save, distrikina Ambohimasoa, hifarombolan'ny faritra mahatsatra ambony iray manontolo, miaraka amin'ny teny mieravaritra sy ny indostria Fianarantsoa, ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombonantoka hiara-entana amin'izany. Mahatsatra ambony miasa, mahatsatra ambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
1: Boutique One Nampasa Bazaar, sin Boutique One Plus. Manul Tansara sin Manza Indinda Watskarita. La monzei leinou, na kanzu na kraus, amle marka tena is, wandi las vivav, wani kis, sam mazne zaran. Nane kanzu miyaza wet na menzaik, nane kanzu suta nefam lei, nkaraza na kraus la modreta sin tena malaza mzofton, aza mandar ftuna manavata fatsa bakana veni vela nieta narita ita na wow, simila vez, simila manafata laft, fasat lan frenol mulam taitena sofer nietan, boutique one nampasa baza, sin boutique one plus, tugava mtsint, azam salasal, simainza fapueno vomialau, tugava un boutique one nampasa baza, iwa pitan tia fkewel. Nan Boutique One Plus, iwa keke skoron pasa baza, Boutique One na wa! Met pe am disiam la, volu anetu Madagascar en fanarana la modi. Boutique One na pasa baza, One Plus, Tunga Famaru! Tunga Famaru!
10: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambaza, eo ampitan'ny computer store.
11: M-Top, faire la différence.

Radio Sofia Centre FM anaraka ny vazomi andro vaovao isika any amin'ny fitora riva amin'ny fitora sasany kosa manaraka ny fizarana faharoa an'ny tantara izay narahantsika teto nanomboka ho maly moa ny arana tamin'ny vorona fenoara tantara mitohy izay fanaraka eto amin'ny Radio Sofia andrano lalina zay ny lohatenin'ny tantara ho arahantsika androany mandra-piandran'izay dia mozika avy tsitreto alahatra hiandrasantsika ny vazo miandro vaovao.

Sieñul Rasuo Ren Krasuo Rasuo.

0: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoa?
1: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
2: Ny groupe fianoa dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
0: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
4: Milalao tantara?
5: Tantara ny tsehatra.
6: Ary soa mitantara ny fianoara.
0: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
7: 034 32 847 75.
0: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fianoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Adolotry ny vondrona fianoara ho anao. Tantara mitondra ny lohateny hoe
8: Andranolalina.
0: Nosoroatany groupe fianoara. Ireto avy ireo manome aina ny tantara.
9: Rady no Lahatra, Laza no Sofia, Apôlini no Mpanjaka,
0: Nandrindra sy Nanatotosa,
10: Laza no Tahina sy Odara,
11: Tompo nandraikitra Sitraka Rahamahefasoa.
0: Teo amin'ny lafiny teknika Tranokara Production.
2: Anio no andro faharoa.
12: Tony be zany rano ety zany a. Oh, ay, sady mangatsakatsaka ery ny lokony. Ato zao mety tena be asany rano ato. Mba adala koa noho ny mpanarato sy makatia. Jereo ngery e, hoadray zany a lehibe natrondro ery ambany ery. Tazako, aleo tonga dia alatsaka teny zao mihitsy tia ratika. Hoay, ary to misy zavatra ohatra ny mamirapiratra manopy ety amin'ny masoko iny zany ery ambany ery zany. Mavomavo mitsipilatra be izy zany. Hoay eo, sao de mba volamena reo? Nefa dia any amin'ny lalina be any ve? Ah, zay vao azoko. Zany hoe misy volamena zany amin'ity toerana ity. Tsy ambaratero ny Laza ao ry Lahatra. Tsy maintsy ho avy ny andro tena apetrako tsara mihitsy ny fotoanako a, ijereko an'ity manokana.
13: Oh, mety tsara, mety tsara ihany izy zany. Atra vao maika mampite hiakatra, mety te hiakatra. Sady ohatra mafanafana zany le rano e. Sady mazava kokoa, me mazava kokoa. Ay, ary ino ndre zavatra ohatra mipelipelika kely ambony rano ry. Ay e, da ny anatona anakaikikaiky kokoa. Ohatran'izao zany rehefa le mivoaka tany eto dia lasa miova ny tapany ambany. Hoao, za koa te hanandra. Ahoana natao? Zany taniko ve izy hoe ahoana natao? Sa hoe zany tonga dia hiala anaty rano? Drasange andramana andeha akaaka toerana ery alavitra ery a. Drasange dinihako izy, ahoana fampiasana an'iny tapany ambaniny iny? Hoay e, to makatrondro izy fa tao iny fa maniny izy raha milomany fotsiny. Hoa, to mahafatifaty kely izy e.
12: Tena be da be zany asandrano ety zany a. Jerena e, feno mihitsy le aratiko marina. Misaotra anao ary Tompo fa tena andro novidinao ana ao andrano mihitsy angamba ity andro androany ity fa entana be ty azoko ty. Afaliko rery lanitro. Afakafaka indray aloha andro any mba misy hiatrehako ny tontolo androko sy anapiako ny dady. Fa andrasy hoe ohatrany misy olany tazako ny serana teriny efa ny ohatrany mangina be zareny eto amin'ity toerany ity a. Misy vatony ery ampivoan'ny rano ery zany. Io e, ndrasy arosoko kely ny lakanako Zave de sanatri hoe nisy nahitako hoe misy mamirapiratra de mba mitovy amiko hoe hiafina ijeren'lay zavatra hitany. Andraso aloha sao de mba olona mahita mitovy amin'ny hitako ihany ity, de andraso anatonana aloha ohatra ny hitako miafina any ambadiky ny vato any. Aiza moa le fivohiko teo aloha anodinako an'ity lakako ty. Zahay ndaso am'izay ah hialatao atao anatin'ity laka an'ity aloha hiakatra n'ity vato ty a.
13: Hoatray fa tao manantona ty izy menatra be aka za ty tao mbola tsy mahay mampiasa an'ilay atao tongotra mozy bebe. Loloa zahay tsoka ka
12: kay zany angezana trondro e. Raha ino ny azoko teo a? Ay zany iny mitsiritsirika ainy ka trondro ngeza be ohatrany iny. Hitondra rato ngezangeza ara-pitso de ho hitako eo tsara fa tsy maintsy azoko iny eto amin'ity toerany ity ihany iny mantsy. De am'izay aloha aody fa efa mavesavesatra tsara ty lakako ty amin'ity trondro be da be azoko anaty arato ty.

0: Net tsara intsena tandroana iny. Azoko daholo ny zavatra rehetrarehetra ilaina. Ratsy nandeha nanjony tany amin'iny toerana iny aho, tsy nahita fahasoavana ngeza be ohatra izao. Lasa loha hitondra n'ity fanafody ity any amin'ny tata amin'izay aho. Ny sakafo koa reto efa nyfimbiniko. Faly ery izao dada mahita nitony zavatra nyfimbiniko azy reto. Dada!
1: Ahony silikily!
0: Tonga ireny zanakao a! Tsaratsara ny androntsika tandroandro, dada.
1: Fa ahoana lesy? Miramirana ery ny zanako izany.
0: Eny e, ka izay mihitsy no a. Hitany dada, zaho a nandeha nanarato tanikeo de nandeha tany amin'ny toerana anankiray izay a, tsy misy mpanarato mihitsy izy a, fa somary lalindalina ihany le rano. De nahazo azandrano be da be mihitsy a, de efa avy nivarotra an'le izy a io. De ity aloha misy trondro izay natokako ny dada toy ny fidiako mihitsy a, ngeza be reto. De efa avy nivarotra de efa nivimina an'reto fanafody reto any dada aloha a, fa karakaraiky tsara dada de reto koa ny sakafontsika efa nohentiko.
1: Ie, misaotra betsaka anaka, fa taiza tsara hoe le toerana nanjo nony se.
0: Izany hoe miala lavidavitra kely an'io toerana fiasana impanarato rehetrarehetra io ihany le izy ka.
1: Sotsy mbany andrano lalina zany. Efa miteny anao ary lahatra fa tsy azo andehanana any a.
0: Fa misy inona dada, mbola tsy fantatry ny zany.
1: Zay fotsiny, tsy azo andehanana any a.
0: Ka be da be ary ny trondro any. Hitany dada aza a, mbola nisy trondro rangeza be zay tsy azoko fa anamboatra rato ngezangeza ara-pitso a, anjo noko an'izay antsoma tsara mihitsy.
1: Dray tandremo a, misy antony manokana matotsy mandeha manarato eny ny olona.
0: Fa ahoana ry dada? De sanatri ve hoe kazariny tsy naninona akoryny? Zaho hitany dada miverina soma tsara zao a.
1: Fa tio manomboka androany le kely ny mandeha eny a. So de mba toerana eritreretiko zany.
0: Fa inona le toerana eritreretiny dada? Inona ny anarany? Fa somary atsinanina lavidavitra n'io toeram-panaratovantsika isan'andro io mantsy le izy.
1: Andrano lalina ry siny eny a, tsy misy olona mandeha eny mihitsy hatramin'izay.
0: Zany ve? Ohatra ny efa henoko zany hoe andrano lalina zany a. De ny tena mahagaga anany hoe maninona nefa tsy naninona. Eny ry dada, ao fa henoko izay e.
1: Eny, ary an-tany ary ataovin- raha rano se.
0: Eny ary. Inona ary no mahatonga ny dada mandrara tsy andeha amin'izany toerana izany? Ny tena mahagaga de hoe fa maninona tsisy mpanarato mihitsy, nefa ny be da be ohatra n'inona ny trondro azoko tao. Za ve de hoe tsisy mahatsikaritra? Raha le resaka hoe andrano lalina indray nefa to efa henoko ihany hoe very daholo hoe ny akamaroan'ny mpanarato zay nanjony teo amin'izany toerana izany. Raha sanatria re io zany le hoe andrano lalina de maninona nefa tsy naninona akory. Mistery ah zany ka manomboka maliana ny saiko ery zany. Fa zay aloha eo ihany fa tsy hamelako ny trondro rangeza be iny. Tsy maintsy azoko iny rapitso.
2: Naiky ratsy iny a, ihany efa nandeha niala malaky. Fa tsara iny a, tsara be ny androandroany. Zay ihany nome fanomezana ho anahy androany. Rapitso a, ho lasa hoe dada. De lasa indray aho any de andeha aloloha a, de amin'izay afaka mandeha de mampiasa an'le atao hoe tongotra. De mandehandeha kely a, de mba tsy anaty rantsony a, fa hijerijery toerana. De ao no moa zany afantarako hoe adondro zay. Hitako hoe rapitso fa andeha indray a. Tsy andro izay rapitso ny andro.
3: Ry mpiambina, efa migadona ny ora fiambenana. Ambeny daholo ny manodidina antsika rehetrarehetra, fa indrindraindrindra fa iseho fiazanako. Iarahantsika mahalala fa io arena sy volamena ato andranolalina io no tena katsahan'ireo olombelona izay antony angalany an'ireo taranakitsika hitadiavan'ny tombontsoa manokana hany ka alaina ankeriny sy ampijaliany daholo zay rehetra fanaojany zareo ka noho izany dia mandidy anareo ah mafisy tsara ny fiambenana zay rehetra tratra anareo dia hoento aty amin'ny lapa ataontsika sakafo n'ireo biby fiompy olany ny voaisy ny atsatsa.
4: Natolotra ho anao teo
5: andrano lalina
4: nosoroatany groupe fiaino asa ireto avy ireo nanome aina ny tantara
6: rady no lahatra laza no sofia apôlini no mpanjaka
4: nandrindra sy nanatotosa
6: laza no tahina sy odara
3: tompona andraikitra sitraka raha mahefa soa
4: teo amin'ny lafiny teknika tranokara production mbola itoy tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinai ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany riva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
7: fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny fm 103
8: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

asireriany. Atramfaran volana May ampio ray alariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra miampy DStv English Plus hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie safidio ny option promo du moment.

0: Voalohany araha mba tompovavy sy tompokilahy ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Miarabantsika ihany koa na hatotosa ny fanamarina ny fetin'ny Pentecôte sy ny alatsinain'ny Pentecôte ary ny andron'ny alarobia moa efa nambaran'ny fanjakana malagasy fa andro tsy hiasana iarahana misalahy sy anehoana firaisankina sy fahasamonina amin'ny mpino silamo zay anamarina ny Eid ul Adha ho an'ny andron'ny 7 ny volana. Ity vaovan'ny talata ity no amikinantsika ireo nanamarika ny herinandro sy ny farany herinandro izany raha toa ka tsy nisy ny fampilalam-baovao ny alatsinain'ny Pentecôte teo. Fiofanana ho an'ny mpanao gazety iarahana amin'ny firaisamonim-pirenena no anokafantsika sy vaovao hoentin'ny Georgety Rarafitra Mangeto. Mpiofana tanora fiarahamonim-pirenena ary mpanao gazety miaraka amin'ny Transparency International Initiative Madagasikara miompana amin'ny ady mikolokolo amin'ny vanim-potoanany fifidianana ny fanotohan'ny fizarana sy ny fiofanana.
1: Ady amin'ny kolokolo amin'ny vanim-potoanany fifidianana ny zaran'ny Transparency International Initiative Madagasikara ny traikefany tamin'ny fanofanana ny fikambanana tanora ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpanao gazety. Nampitaina tamin'izany fa hevitra novidiana fa tsy volana fitaovana. Ilaina ny mahafantatra ilay kandida, ny mombamomba azy, ny faripahaizany, ny fotom-pivelomany, ny fifidianana efa natrehany, ny drafitra ara-pandrosoana arosony raha azo tanterahana ao anatin'ny fepotoana hiasany. Satria ady amin'ny kolokolo no atao dia zava-dehibe ny fanambarany ampahaibe maso ny mangarahara ny loharany mbola ampiasainy. Araka izany mila manaramaso ny raharam-pirenena ny isam-batan'olona.
0: Iverenantsika ihany ny ady amin'ny kolokolo any amin'ny farany tony mazahatra ho an'ny fahampalanam-baovao fa ny makasika ireo lalam-pirenena asiam-panamboarana izay nambarany filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara no asitsika fitenenana. Ho an'ny lalam-pirenena 50 ranomafana Vohiparara dia hatomboka ny asa fiaramiasany tsy miankina sy ny fanjakana no niteraka izao fanatanterahana ny asa hanamboarana lalana ho an'ny lalam-pirenena 50 izao. Tomboka ny asa fanamboarana sy fanarenana ny lalam-pifamovozana izay tena simba mampitohy ny ranomafana sy Vohiparara, lalana izay everina fa manandanja lehibe amivezivezen'ny mponina rehefa tojo fahasairanana ny zotra FCE. Ny kommuna ambanivohitra ranomafana sy ny plateforme de tourisme no nitarika izao hoentsika fiaramientan'izao fa ny toromarika teknika rehetra amin'ny fanatanterahana ny asa kosa dia ombany fitarihany fitalevam-paritry ny asa vaventy ao vativavy izay manaramaso ny fenitra sy ny kalitao ny fanamboarana ny lalana. Ny lalam-pirenena fahafito ihany koa dia voatonona sy isan'ireo asiam-panamboarana. Fantatra fa lalana mirefy 5/8 no asiam-panamboarana eto Madagasikara araky ny voalazan'ny ministera izay no afisin'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Randrenirina Mikael. Ny lalam-pirenena faharoa, ny lalam-pirenena faefatra, ny lalam-pirenena fahafito no isan'ireo laharam-pahamena atao amin'izao fotoana izao. Ho an'ny lalam-pirenena fahafito dia ao anatin'ny hoamboarina ny lalana mampitohy an'Antananarivo sy Fianarantsoa hatrany Mahaboboka ary Vineta. Efa ahitana asa mandeha ary virivinaina 80-70 ka hatramin'ny 200 km no hatao. Ho an'ny lalam-pirenena faharoa mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina de lalana mirefy 5/70 km no amboarina. Ho an'ny lalam-pirenena faefatra indray de misy alavirandalana 70-75 km Antananarivo Mahajanga no asiam-panamboarana. Tanjona ny hanatsara ny fivezivezena sy ampianana ny fahasairanan'ny mpandeha. Io ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Mikael Randrenirina ezaka fampandrosoana ny firenena izao atao izao izy.
2: Vaovao makasika ny fampianarana kosa no anomezana ny vaovao saika fa miomana avokoa ny fanadinana CPE andrana ny Kamaroan'ny sekoly isan'ny fanadadiana noentinay tamin'ny fandalovana tany amin'ny komina Andorano Maintso ny fiomanan'ny zapy ao Andorano Maintso ho an'ny CPE. Manatanteraka fanadinana CPE andrana ny tao amin'n'ity zapy ny Andoa Rano Maintso ity ny alakamisy raiky ambyroapolo meteo tavaresaka tamin'ny chef zap izahay mitatitra sa ny andinidininy mahakasika izay ty fanadiadiana ho arantsika ity.
3: Raha mitambatra amin'ny tsy miakina de sivy amby efapolo sy dimanjato no isan'ny mpiadina CEPE amin'ity taona enina amby roapolo sy arivo ity ho an'ny zapy andoranomaitso sisy koa isandra. Ny alakamisy raiky ambyroapolo meteo ny nanao ny CEPE andrana ny teto andoranomaitso, manazava indrindra ny chef zap.
4: Mandray anjara ho aby ny établissement publique primaire rehetrarehetra atao anatin'ity sanaamaizyity ao so misy privé anakay so tafiditra ao ataotsikataotsika hoe itel soatolakandro dia nisany za zao zy tena marina amin'izao a 419 zay ny tonga amin'ny examen ty fa ny tena amin'ny officiel zany a 549 isany tena totalny qualitatsika atao anatin'ity jaune ndoaizyity miaraka amin'ny privé rehetrarehetra zany zay. De ny établissement anatin'ity zapindoromaizy ity a misy PP publika fito amby roapolo de misy privé primaire anakivalo fa ny anankiray mte anakivalo io zany a tsy manana kalita antokoanosanyzay.
3: Araka ny fandaminana de eto amin'ny zap no namorona ny lazadina ho an'ny CEP blanc izao
4: satria hitatsika mizao mizao a somary sarosatra ny famoana an'ilay sujet amizao any ampampianatra ny mamorona an'ilay preuve na hoe le sujet a fa ny ny amoana anazy arataratasy zany satria tena ataontsika endrika tena arataratasy ohatra le examen officiel zany le taratasy ampiasain'ny kilongao a de isa misy fandraisina anjara avy amin'ny raymandrenympianatra.
3: Tsy de tena manana olana amin'ny sekoly ravan'ny rivodoza ny atao amin'ny zapandoranomaitso fa ny tsy fahampian'ny lakilasy ianarana no olana fa tsy maharaka noho ny fitombon'ny mpianatra
4: satria ny mpianatra amzao de mitombo fa tsy ohatra ny taloha ntsony orasa hoatsika fotsiny hoe kandidansipe sy mitsy lasa 549 nefa taloha tany amin'ny 359 tany moa de natikany amzay miakatra be isany le nisan'ny mpianatra amin'izao a de nyfotodravitrasa zany zao mila fanamboharana mila pihina de ny ray aman-dreny koa moa zany a ao ny favotiany ray aman-dreny amle fanapihana zay hoe fanitarana ny sekoly zay fa le fandraisana zaika izy de ampy loatra de misany misy alay vola fiany amin'ny fanampiana sekoly fa indray fa manana rubrika manokana ampiasana anazy a de matetika zany tsy hitafiditra anatin'izay ny anty fampitombona ny fitranony fianarana zay izy.
3: Tsy misy mpiadina manana fahasembanana ny eto amin'ny zap andoranomaitso
4: ka ao anatin'ny sisy koa isandro moa zany a de ty zap ty ny tena lehibe indrindra ary ny tena misy sekoly lavitra tena lava de EPP mahalay zao satria de miala 26 kilometra miala eto amin'ny centrale misy azy de amin'le fanomorana an'le hoe fiatrendraiky longany examen ndray a iny angamba de efa nexe ray mandriny ihany tena mandraindraikitra fa tsy de misy anina loatra hoe fanampina manokana
5: hoe tsy misy manao sakafo na manao kantinna reo
4: detona sakafo ny avany izy de efa samy mitondra sakafo avyany reo a lavitra zay miakaiky moa zany de afaka moty rehefa toandro.
2: Fa taorina ny tranga na fatesana mpandraraha tany amin'ny commune manapatrana dia manao antso ny tanora ao ikonga ihany koa satria dia tamindomindoza ny fandriam-pahalemana any an-toerana. Manao antso avo ihany koa izy ireo mba hijerevana ity distrika ity fa toa adino nefa disan'ny distrika mamokatra tokoa ity distrika ikongo ity. Ho arantsika ny fanambarana.
6: Izahay tanora ety kongo mahatsapa ny fahoriana sy ny fijaliana ny mponina indrindra fa amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana misy ety kongo amin'izao fotoana zao a de mijoro magnano zao fanambarana zao sady mangataka amin'ny mpitondra fanjakana ambony mba jerevo izahay ety kongo fa tsy sagnatria lazarasy tazomoka vonolo fisaram-bahoaka fanafihana foana na afantaranareo anay fa mijoro izahay tanora kehitriny manainga ny feo miantso anareo tompona andraikitra mba jerevy izahay fa efa tsy azo iaignana koa ny tsy fandriam-pahalemana aminay eto ikongo. Mangataka ny tolotagnana avy aminareo zahay jerevo akaiky izahay eo ny fahasairagna mbahoaka efa tsy azo iaignana mbola miampy koa ny tsy fandriam-pahalemana aza velanareo tokamonina ikongo fa mbola agnisan'ny Madagasikara ikongo ary mbola agnatin'ny faritra fitovinagny fa mizoreto zahay tanora mitondra ny feo misolotegna nyireo tanora rehetra namanay any amin'ny kommunina hafa mizoreto zahay mitondra ny feo mitondra gn'anso alefa aminareo tompona andraikitra makasitraka tompo.
2: Ho tatehantsika manaraka eto kosa ny fampitam-baovao momba ny fivoaran'ny valinaretina impoxa zay fampitam-baovao ofisialy navoaka ny ministera ny fahasalam-bahoaka amin'ny alalan'ny kosfa nasional ny alady ny pentecôte mo ny voany ity vokatry ny fitiliana ity
3: toy izao ny vokatry ny fitiliana navoaka ny 24 may 26 arivo tranga notiliana miisa 530 ka ny 80 no voamarina fahimpox raha nahitana sitrana 150 ny alahady 24 may teo tsy nisy ainana fohy mizara toy izao ireo tranga 80 ireo faritry tsinanana 50 analamanga 150 sava 3 boeny sy analanjorofo nahitana tranga iray hatramin'ny 80 desambra 50 arivo ka hatramin'ny 24 may 50 arivo de nisy filazana tranga aina misy 5 sy 7 arivo raha 80 sy 7 arivo ny voamarina fa tena impox ary 5 sy 7 arivo no sitrana raha enina no namony ainy
2: fa hiverina amin'ny vavao makasika ny hetsiky ny faran'ny herinandro ny alatsain'ny pentecôte isika fa isan'izany ny hetsika kolotsaina ny vakodrazana namona ny kodrazana araka ny fahalalantsika azy kolotsaina naomby ny hetsika voalohany satria niteraka resabe tokoa ny hoe ao amin'ny kôlizeoma ve nanaovana ny tolonomby naomby ny hetsika voalohany tamin'ny tolonomby natao ny alatsinain'ny pentecôte manome voninahitra ramatoa taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina akoatra ny lehiben'ny filaovana mazava loatra moa nanokatra y hetsika ara-drazana na kolotsain-drazana ity atao amin'ny kôlizeoma ambatomena omaly alatsinainy
1: ny zotra araka ny niheveran'ny fikambanan'ny ray aman-dreny azy ny tolonomby ny alatsinai ny pentecôte manazava ny mpikarakara
7: zay rehetra nahita tato zany dia azo atao tsara satria ny tolonomby zavakaragnany ny atombohan'ity kianja ty teto a fa noho ny fandamina ny araka tamin'ny tonga fanjakana teo aloha de noravana zany zay efa ny edianay hoe aoka tsy horavana fa mba homeo sehatra le tolonomby satria kolotsaindrazagna ny kolotsaipatra ary kolotsaigna firenena zany tolonomby zany
1: nanome voninahitra ny hetsika niaraka tamin'ireo tompona andraikitra isantsokajiny ramatoa taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina
2: ny manaitra ny tompona andraikitra voareto androany dia afatra zay noetrareta ny olona nanoratra azy fa tsy hosahany RTV Sofia naipita azy eto dia malalaka moa ny fafana maneho hevitra ary mbola tsy misy ny sakasaka ny atao manaitra ny tompona andraikitra moa raha teo rehefa nalaina ambony nalaina ambany de rariny loatra ty sms ity zay mangatam-panazavana manaitra ny tompona andraikitra hoe iza nafahana mahalala ireo fandaniana rehetra amireo fitetezaparitra ataon'ny mpitondra fanjakana izany zay nytanosainy ao anatin'ny sms moa zay vakitsirehefa av eo ny ao anatiny dia fa ntena ilaymbaliny tokoa moa zany raha ohatra ka tena ao anatin'ny tanytandalàna sy mametraka mangara hara tokoa ity firanentsika zay ao anatiny ny fanavoazana ity
3: ny sms voaray to manaitra ny tompony andraikitra mahakasika ny delegation'ny mpanjakana fanontanina tsotra iza no miantoka ny lany amin'ireny delegationna mafonja manao fitetezana faritra ireny akmil semipi mahajanga sinysisa sinysisa tsy afaka manao fanadiadiana amin'ireny ve ianareo mpanao gazety raha tena iresaka mangarahara tokoa misaotra nandefa ny sms ko raha alefanareo tokoa ity lahara ny fandraisana 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00
2: ny andavanandro androany dia mitantara asa fitadiavana anankiray satria maro ireo manao asa fahitadiavana eo amin'ny zaridaina manoloana ny makroteo aloha zay misy ny fitalevaparitry ny filambahoaka moa zao fotoanazao maro tokoa ireo manao asa fitadiavana eo fa ny mpivarotra kojakoja fiara eo anoloana ny zaridaina makro teo aloha moa zany a no hoentiny valibinina amintsika ato anatin'ny andavanandro androany

0: fahiny tomtombaly be tao amin'ny andavanandro teo televizionna sofia monsieur mamitina pametraka fumé amina tomobile sy ny jirona moto fa ly miaraba mamitina
1: miaraba tomtombaly va
0: inona ny vaovao sy maresaka aloha e
1: izy fa zao mametraka fumé kely zao e
0: hono a mamitina hatramin'ny otrinona zany de efa mametraka fumé amin'ny vitre na tomobile complet mihitsy
1: raha ohatra zao izy complet de eo amin'ny aninalina dimy alina arakaraka ny tomobile sinana azy indray
0: ary raha resaka jiro ohatra na jirona moto na jirona tomobile natao fume
1: misy spécial na fume ana moto sy jirona moto reny indray fa izy tsy ana tomobile loatra zao eny hoe arakaraka zay ifanarana e amina ana tomobile loatra zao vesa na moto spécial io
0: ohatra n'ity zao le maintimainty azy zany hoe tsy hoita le olona ao anatiny de raha
1: hoemisyqualité misy qualité samihafa le izy misy mazava de misy mainty ohatra zao farakarak'izay tiavan'ny olona anazy indray
0: raha telefona ndray ohatra ny hoe vaky écran de asiana zavatra eny ambonin'ny any manao anao koa mikasika an'izay
1: afaka asiana le izy koa le somary mazavazava ndray ny atao aminazy amin'izay
0: manomboka hatramin'ny otrina de mametraka an'izay amin'ny telefona
1: ohatra ndray izy eo amin'ny telo arivo roa arivo eo de mavitapetaka amin'ny telefona
0: aiza moa ny tananareo amin'ny andavanandro
1: eto amakro eto andavanandro
0: manomboka hatramin'ny firinareo de efa tazany eto
1: amin'ny valivalo iny ka hatramin'ny dimy telefona
0: entano ary ny voaka ny fianaratsoa njifa ny asanao mamitina amin'nyresaka asa fume ohatran'izao
1: manentana ny mponin'ny fianaratsoa zay tia metaka fume ka tianao maintimainty ny vitrany tobila de tongava eto amin'ny macro fa volona nyle fahafahafoanareo ny eto amin'ny macro
0: sirasira mihitsy e eto mpamaranany tsika inona ny mba sakafo tianao rehefa mba misaogasaoga ny reny andavanandro
1: defa zay misy eo defa
0: ohatrany hoe inona ohatra
1: ohatra hoe raha loka mba préféré zany de tsaramasy tena anakisoa eo
0: atao ndray ny fiaranandroany a

0: Niverina amin'ny toerana mahafloan'ny antenimiera-pirenena senegaliazy, Ousmane Sonko, voafidy tamin'ny isam-bato 2007, tsy naneho hevitra iray ary tsy nisy nanohitra. Prime Minister izy teo aloha, fanesorin'ny filoha Basirou Diomaye Faye, noho ny tsy fankazahoana politika, nefa samy ao anatiny antoko PASTEF, Patriote Africain du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité. Noraisin'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny tehaka sy ny hafaliana nandritra ny fianianany ny 25 Mei. PASTEF nahazo toerana 30% amin'ny 50%. Nambarany fa tsy ho sakana amin'ny fitantanana ny firenena na koa amin'ny tsy fahombiazana izy fa hanara-maso hentitra. Voatendry nandimby azy amin'ny toerany Prime Minister Amadou Alaminou Mohamed Lo.
1: Eto no anakatonantsika ny vavao ny radio televizion Sofia tony mazatra moa ny fampafantaran'ireo andininy ao anatin'ny lalàna enina fosy arivo tsipika aotra 20 ho an'ny ady atao amin'ny kolikoly sy ny sazy sy ny sazy mifanojo amin'izany karazana kolikoly izany no hoarantsika manaraka. Fiaramiasa ny Bianco Fianarantsoa sy ny RTV Sofia.
2: Fanodigodinana, fampiasana ny fananam-panjakana, fanodinana na fanovana ny fampiasana ny fananam-panjakana izay napetraka ampiasain'ny olom-panjakana voafidy na voatendry iray. Sazy mifanojo amin'izany asantervozina mandra-pahafaty vola onitra 40 ka hatramin'ny 500 tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Ambaranana ny vavao teto amin'ity androany ity, isaorana antsika rehetra nanaraka izay fahapalanam-bava izay hatramin'ny farany ny fampafantarana ny mety ho teritry ny andro, isaorana ny ekipa rehetra ifanaovantsika fotoana ho an'ny androny rapitso indray. Velona toko
3: manohitra ny araba tokolasiko vavanao manaraka ny mety ho toetry ny andro. Toetry ny andro any rapitso maraina ary any dia isy ny orana tandrefindraona fitsy ho an'ny morotsiraky fito finany sy atsimo atsinanana andrahona amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanany afovoantany sy ny ilany atsimo atsinanany nosy iny, toy izay koa ny any amin'ny ilany afovoany andrefany zavana maraina moa dia mbola ibahatoerana hatrany ho an'ny atitany avaratra ny faritra sasany amin'ny afovoantany ary koa ny atitany atsimo nosy iny raha toa ka ifandimbiko kosa andrahona sy ny masoandro. Any amin'ny faritra sisany tolakandro kosa indray dia andrahona mety anoratarivondraona mitsitokotoko any amin'ny faritra fadifahy fito finany atsimo atsinanana, toy izay koa ny ilany atsinanany faritra matsiatra ambony sy iorombe andrahona mitsitokotoko any amin'ny ilany avaratra atsinanany Madagasikara iny, toy izay koa ny faritra Melaka ny tapany avaratra ny faritra Menabe ary koa ny afovoantany ny ambo moa dia andrahona fitsy na ibalika ny masoandro. Ny maripana ho an'ny andron'ny rampitso 10 degre maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany 20 hatramin'ny 25 degre maripana ambony, raha ny ilany atsinanany kosa dia 20 hatramin'ny 28 degre maripana ambony. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia 30 ary mety ananika hatrany amin'ny 50 degre maripana ambony any amin'iny ilany avaratra andrefana iny. Izay ny meteo ho an'ity anio ity mamifitananao ho an'ny rapitso indray. Velomatoko

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana. Poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Extension Galana à Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
0: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Fisaorana no atolotra antsika rehetra manaraka ny Radio Sofa indray amin'izao harivariva ny andron'ny talata enina amby roapolo mai zao. Koa satria moa ny oeken'ny fanjakana ary namoahana naoty sy ny didy fanjakana iany koa andro tsy hiasana ny andron'ny rapitso anamarian'ny mpinosolam ny fetin'ny Eid ul Adha dia mazava loatra tsy miasa mpiasa rapitso zany a kotran'ireo zay manana andraikitra sy manana didy hafa ihany koa. De hoezahana ampidirana ambiance moramora eto ny fiarahana androany alina ao anatin'ny centre nostalgie tsy atao mavesatra be fa ataontsika milamindamina tsara de anasana ampidiavana mazava loatra zay manampisaraka antsika any amin'ny folo ralany.

Ie, manolotra nisy araba ho amintsika rehetraretra, manolotra nisy tsara indrindra, manolotra ny firaritsoa ihany koa amin'ity alina ity, ankasitrahako hatrany safidinao, miaraka aminay, sy misaraka aminisy, Onjampeo Sofia nanomboka ny maraina ka hatramin'izao, ary inoko fa mbola hiaraka aminay indray sy ao anatin'ity sy alina iray manontolo ity. Namana sy olo hiaraka aminao eto, mazava ho azy ao anatin'isy lamozika milamindamina trantsika rehefa alina ohatra izao. Di arabaina aloha e, na vita soma sara nisy omaly a, di arabaina ihany koa na vita ny tontolo andro androany a, inoko fanafinaritra, inoko fanilamina be a, niny atsehanao an'izay sy tapanisy maraina sy nisy tolakandro teo tamin'ity andro androany ity a, de sy atory ndray a, hitady torimaso a, de sy miaraka aminay ianao, miaraka aminisy Onjampeo Sofia amin'izao alina izao a, de ndao ary hoentiko ao anatin'ny lamozika milamindamina, hoentiko ao anatin'ny aïla a spécial slosika amti alla Haïti. Abetu ici fata fara kamna yan kuya na wa anga taun la musika mecham nao aïna nwila mbatina winuna Amet vala balaka met ya mafmaf ni ache nan zai si anjo anjo an zai ya adimbati relax akili amti alla iti di uisi si awe anga taun la muzika nao meti an kuwa atul chana wanula yewa kaike nao yewa mishira efa yela yela tsien narewa mishira efa shaika wadinwa antunja fasi ya ruva na tamzan fton zani alifashu anga tawe tomni unza piwa fa walifa kwa nao izai Oshka fa koa anatin'ny ity la mozika anakiray ity ny fialahana miaraka aminao a, de ho atsidika eo ihany lahara nareo feo a.

0: Bonne soirée.
1: Izy mahery sy adimisa adisina amin'ny sy folo aoralina ity aloha ny laharasika raha zaho ianao vao miaraka aminay zaho ianao vao manjoy ny sy aonjape sofia de ny 34 10 565 63 zay ny asa de ny airtel 33 13 861 70 ary ny orange 32 03 987 61 inoko efa nananao ihany koa io laharan'io a. Ici à Michian Chadia toi wani 95 faran si t'es net à fit j'avais à mes rabatou pko afaka mandefa SMS ianao afaka miantso amitsy vantana ihany koa angatao zela mozika mety aminao Kasitrana sady no atolotra ho asika rehetrarehetra izay efa nandefa SMS ato izay no midika fa efa tafaraka aminay ianao an efa ao ianao miaraka amin'ny aonjape sofia 103 FM miaraba tompoko
2: aonakoko
1: oy salama tompoko
2: kety efa mofidina salakona
1: eha aty ansika ka
2: efa fike
1: nanao koa lelo ny fety
2: Voile bandi. Atul cewan sambil kamar itu tempat mana sambil mana kilo dua jam tau. Nafna cewa sambil ti.
1: Hai, hinuk fain sekalian kuza ya.
2: Cewan sambil itu rete semai no nam so te. Oli te pore so we.
1: Ini
2: ada.
1: Ini tupku, dawar suca. Ayo.

0: 103 FM.
1: Radio Sophie.
2: Radio Sophia, you are.

Mashkatra, tsy haisy zay ny lotin'ny izy iny a. Ty loha ny pharmacie de garde, ianao fa mbola ao ihany koa ianao amin'izao amin'ny sy araka ambin'ny folo mahery sivy minitra izao a. Ity ny pharmacie de garde na ny mpiandry raharaha amin'ity alina ity ny pharmacie sandratra iny talata maty a sy ny pharmacie ezaka iry ambany lisy. Pharmacie sandratra talata maty azonao antsoina amin'ny laharana 030 038 azafady a 38 56 425 15. Eveny koa ny pharmacie ezaka ilembany lise 032 02 146 35. Amrary alina mafinaritra ho asika, amrary fahasalamana feno ihany koa an'izay manao sy metimety a, amrary fahazotoana feno ho an'izay miasa alina, ho an'izay garda, ninina asa ataonao amin'ity alina ity a.

0: sa tangan Henai News.
1: Radio Sofia Yuan.
2: Izy eo mitoetra antsika ary ny lamozika nalatro teo ireny dia efa SMS voaraiko hatato avokoa anisan'ny lamozika nangatahanareo daholo izy ireny ho any 47 faranjay ny mangataka an'ity Jerry Marcos sy onja itia fa eny hiao antsika hoe andra rehefa avy eo fa ovakiko indray aloha ny hafatra voaraiko manaraka ato. Bonsoir Sofia Radio Gomo avy aty Ambalafary ihany. Mangataka kiki ty majesty number 1 na iny dia aparisy mobokana 8 billion mankasitraka dia pinany dadjo sy kai okay ary sy le dadjo sy atayaka iny ho an'ny farany. Bonjour Sofia Radio Anita avy ty Sada ihany mba andatra iran'ny lima rano maso iny dia César miavaka iny dia ho estelefa my love mankasitraka namana tsiory adi makasitraka anao ihany koa ary indao vora izay 165 farany. Bonsoir Sofia Radio mangataka irany match 4 le hoe lafatra iny atolotra ho an'ny mpankafy rehetra rehetra io ira io ho any namana avenisia isada eny ihany koa tsy afatra anakiray ato ty bonsoir tsory mangataka Céline Dion jigi iny ady madame Malala ihany ady bonne nuit mirary sy alina mahafinaritra mirary sy atoro masambatra moa zany ho an'izay efa matory

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.